0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване ще посрещнем един идеален октомврийски ден и ще се разкъсваме между желанията на стомаха, чисти

0: за битови разходи и за поддържане на този пуст организъм, а другата за нещо по-възвишено, като концерти, музика, пътувания по света.
1: Замислени за перфектния ден на всеки един от нас, решихме да ви питаме. Ако трябва да избирате за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, за готин бар или...
0: Стига простоти, предпочитам кино и театър. Ма не, какво да е кино?
2: Или пиян да съм на кино. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: Пием по едно и отиваме на театър. А, пардон, и ви посрещаме трезви, точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане 1 октомври и отваряме страницата на новия месец. Сигурно един от най-любимите и красиви през годината. Какво време ни очаква и какво ще направим с него? Дали понякога сте поставени пред елементарен избор, заради който ви се свива сърцето и решавате, че тая работа звучи малко мизерно, или пък отдавна сте намерили разрешението и сте се отказали да подкрепяте трагичната идея на ресторантите с ДДС-то. За да не започваме от прекалено далеч, въпросът звучи така. Ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, за готин бар или стига просто ти, предпочитам кино и театър?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Разбира се, най-добрият вариант е компромисният, ако може и трите. Но ако не може и трите, е тогава човек застава на един кръстопът и си казва, ми сега кой път да поема?
0: Те трябва са в друг порядък ресторант, кино или театър и след това бар.
4: И да, естествено, защото обикновено прожекциите, хубавите, на които обичаме да ходим, са все късно. Обаче, ако си представите, че е четвъртък, че нещо се е случило на шефа ви и на фирмата, и някой ви се обадил и казал, днешния ден ще ти е почивен, и ти си казваш, ето един прекрасен ден, октомври е навън, всичко е отцветено в прекрасни цветове, и аз имам цял ден, в който да реша какво да правя всъщност с мен, с парите си.
0: Или имаш един цял ден, в който да имаш пъклени, да правиш пъклени планове. Всичко е наред и с шефа ти, и с твоето здраве. Ти си цял ден на работа. След работа отиваш по всичките тези неща, бар, ресторант, театър и...

0: нещо красиво, което да ти се случи, но шефът ти в четвъртък не знае, че ти в петък ще му звъниш и ще кажеш, че те боли стомахчето, а ти просто си препил.
1: Е, затова е идеалният ден е в петък, ама какво да правим в понеделник?
2: Им да, много трудна програма, ама аз също това си мисля. Казвате, че не си на работа, излизаш, каниш си някой приятел, отивате на обяд. Оттам прино се мутаете, минавате през магазини, купувате си любима книга, след което си казвате, ми сега то вече 4-5 часа, какво да се прибирам, обикновено тогава свършвам работа, обаче не сме на работа, искаш да отидем на кино. Отивате на кино, свършва филма 8-9 часа и си казваш сега, огладнях ли или ожаднях? И отиват и се напиват.
0: Аз си обичам работата, но ако излъжеш, че нещо ти има и трябва да отсъстваш, задължително навън, кинотеатър, бар, се тая с перука. Защото света е малък и като те видят... Това не е като обичайното, вземаш си болничен и отиваш на море, но пак е гадно, понеже може да те видят. Дали идеалният октомврийски ден предстои и въобще как си го планирате и виждате, можете да споделите в тройка на разсънването.

0: Добро утро от Трайка. Наръсъм Ванес, сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събождане днес, 1 октомври. И питаме, ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден?
1: Идеалният ден е денят, който взимаме заплата. Тогава
0: той
1: може...
0: Той е първието.
2: Е, как го поставиш?
1: Естествено. Сега може след това да гладуваме 20 дена, обаче тогава се чувстваме, както беше заглавието на един стар обичан български филм, Господин за един ден.
0: И едно такова особено оживление в офиса.
2: Да, дай сега да не казваме като бели хора, защото нали, има и други хора, но идеята е, че точно в този
0: които
2: ден...
0: Които живеят добре.
2: Да, в точно този ден някак си имаш...
0: Но бели, които не живеят добре.
2: Престани. Исках да кажа, че имаш едно усещане, че всичко ще се нареди, да, че ще стигнат средствата за до края на месеца, че в момента имаш пари и си правиш...
0: Че си числил всичко предварително, да, а не останат... след 15 дни си кажеш къде отиват.
2: И може ли 20 евро до края на седмицата. Но идеята е точно какво да направиш с точно този перфектен ден, в който имаш абсолютно всичко, как да кажа, всички знаци, че това ще бъде перфектният ти
0: да,
2: ден.
0: Да, имаш времето, възможността, настроението и всичко, но имаш и един конкретен бюджет, който трябва да разпределиш по приоритети и най-вече към това, което ще ти донесе най-голямо удовлетворение. Така че, ако трябва да избирате за какво ще си дадете парите в един идеален ден, за хубав ресторант, за готин бар или стига простоти, предпочитам на кино и театър. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и малко преди 7 си казваме здрасти. Здрасти, добро утро. 1 октомври е четвъртък и питаме, ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, за готин бар или стига просто ти, предпочитам на кино и театър? Всъщност първи е и ние затова ви предупреждаваме, че понякога е по-добре човек да избере, а не и трите.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: А дали може сезонно да подходим? Сега лятото избора ни е един, есента друг, зимата трети. Но може би всичко си зависи от предварителната информация, защото и трите предложения са примамливи, но трябва да знаеш предварително ресторанта дали действително е хубав, филмът, който евентуално си намислил да гледаш, да прочетеш няколко рецензии, да видиш дали си заслужава да отидеш там.

0: Ей, за кръчмата няма какво да говорим.
1: Ами аз мисля, че бара е друго, не кръчмата, а бара е друго преживяване.
2: Абсолютно друго.
1: И то носи съвсем друг привкус и настроение. Ясно е, че може да си купиш алкохол и вкъщи, само че като че ли им хората все повече от това, което обсъждахме, избират наистина да посетят някакво събитие, да имат досег с изкуство, с култура, нещо такова да направят, да се социализират на по едно питие. А що се отнася до храната, ако искаш качествено да се нахраниш, а пък не ти се дават много пари, че вече стана прекалено, ми наяждаш се вкъщи и излизаш.
2: Да, само за попитие. Така последния път, като излезахме с една позната и тя ме закара в един бар и викам, тук познаваме ли някой? Тя каза, не, обаче те всички се запознават. И тогава бармена каза, тък му се си отворя устата да кажа някакво клише, което приедно обикновенно пие. Тя каза, нека аз. И аз викам, добре, нека ти. И естествено цели града, защото направи някакво питие, в което обаче трябваше да има вътре и белтък, който е разбит. И аз казах, то белтък пастеризиран ли? И той вика, това е белтък от яйце. Викам, ти не си чувал за салмонела? И го потиснах. И той изхвърли това нещо и ми наля една водка.
1: Ами те по нормалните бармани срещат хора, които искат да пият каквото им предложат.
2: Повече ли ми проговори?
1: Аз си мислих, че по-скоро ще кажеш колко са ти излязли количество питиета.
2: Не.
1: Но както и да го сметнеш, това с бара и посещението на културно мероприятие и наистина да си заредиш душата, за мен е много оправдан бюджет вместо ресторант, например, защото в бара можеш да изпиеш на фона на една вечеря. Ми да, една вечеря ти е 4 питиета и билет за театър.
0: Все пак си мисля, че
1: киното
0: си остава така наистина един празничен елемент в ежедневието на бара и ресторанта, където ходиш по-често.
2: Еми, Дарима, като кажат, нали, достъпното, че това е един вид по-достъпно забавление, и ти като си представиш цените, които така някак си те наобикалят, нали, билета остави, той е неизбежен, но всички неща, които са за ядене, за пиене, за...
1: Е, това е, ако ходиш на кино, ако ходиш на театър, не ходиш с пуканки, а въпреки, че готиното е, че и сега има малки театрални зали, в които е много приятно да си седнеш, имаш си някаква масичка до теб. Разбира се, не се предлага шумна храна, която да пречи на представлението, да. Но помните ли как всъщност ние израснахме в едни времена, в които ходенето на кино беше абсурд да влезеш с питие или с храна, да шумиш на хората. После, когато се появиха всички чипсове, пуканки и такива неща, беше супер неприятно и аз винаги съм се обръщала супер възмутено, защото ти чуш как ти хрупат зад гърба постоянно.
2: Е, дали, ма ти, нали знаеш, че това всичко тръгна от така, извън океана.
1: Големите, големите салони, това, че си качват обувките върху тапицерията, да, и трябва ти е удобно.
0: То едно време, като заведеш гаджето на кино, не можеш да си легне.
1: Темата
0: сега
1: беше
0: може...
1: друга.
2: Темата беше друго, да, Дена.
0: Аз говоря за седалките, които стават на легла.
1: Защото каза да си.
2: Да, но сега идеята е да добавиш стойност към билета. Смисъл, че един вид на някой е седнал с така молив и химия, с химикал и е казал, 100 човека поеди колко си пари, ми ние само толкова, дай да вземи от нещо друго, и тогава са дошли и пуканките, и безалкохолните.
1: Добре, ти дължи ли си да се наливаш и да се тъпчеш? Ти трябва да, идеята е да се посветиш на това. Айде, аз винаги си нося вода, защото се дави като патица. Но, нали...
2: Всичкото шумящо нещо. Но
1: да.
2: Искам само да обясня, че в Гърция прожекцията винаги е разделена на две и по средата на прожекцията имаш едни 15-20 минути, които можеш да излезеш и да си доядеш, ако цялата тази свинщина не ти е стигнала.
1: Ох, те и там са...
2: Да, и
1: да се върнем
2: така
1: към по-важното. Това е преживяване за сетивата, които ако си вземеш... сос и чипси, не знам, ти не можеш да целунеш гаджето към темата.
2: Емата, тогава за гаджето.
1: Ти какво избираш? Да отидеш на кино с гадже или да си вземеш храна и да не можеш да я целуваш?
2: По принцип, ние, според мен, на тази ширина не сме такива любовчи, защото ако бяхме, щеше да има като... Да, слушай. Щеше да има като в...
1: множествено число.
2: В Штатите и в Италия такива автокина, където спираш с колата, уж гледате филма, вие се натискате на задните седалките, обезумели.
1: Да, и затова тая тъпата традиция с храната просто не я спазваш, защото трябва да избереш любов и изкуство или да ядеш.
0: А като говорихме така за един усреднен вариант, ето ти даде много добър пример за така наречения кафе-театър, където сервират и лек алкохол.
1: И готово. Това е тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: Очаква се парламента да изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илиян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. По искане на Прогресивна България, Демерджиев ще бъде изслушан във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полетите на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешния министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи, като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард намекна за възможността да напусне поста си няколко месеца преди изтичане на мандата, съобщи ДПА. Не изключвам възможността да се оттегля няколко месеца преди края на мандата, но не съм обявила нищо конкретно. Едно е сигурно, през 2027 година все още ще бъда тук, каза Лагард. Ако все пак се оттегля предсрочно, ще става дума само за няколко месеца. Това няма да преобърне света, добави 70-годишната французойка, чието 8-годишен мандат изтича през октомври 2027. Лагард изключи възможността да се кандидатира за президентските избори във Франция през април до година. На въпроса по темата тя отговори, че това изобщо не би било добра идея, тъй като президентският пост е съвсем различен от сегашната й длъжност. От една страна той изисква жизненост, енергия и сила. От друга, подобен ангажимент неизбежно предполага определени жертви. Аз съм на 70 години, каза тя. Предприемача Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американският министър на отбраната Пит Хегсет. В изказване пред военни в базата в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили, Хегсет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министърът говори по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава оръжейни системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проектът да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Пит Хегсет обяви също създаване на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещото съоръжение обаче все още предстои да бъде определено. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. България загуби с 0 на 1 като гост срещу Чехия в матч от квалификацията на група Б за Европейското първенство по футбол за младежи до 21 години. България остана на третото място в подреждането с 14 точки, а Чехия е с 18. Лидерът Португалия с 19 точки и един изигран матч по-малко. Треньорът Тодор Янчев заяви, че чешкият тим не е изненадал с играта си. Допуснахме елементарен гол. Владеехме топката, знаехме как пресират чехите. При изнасяне сбъркахме и ни хванаха на контра. Победиха ни с един гол. Знаехме, че Чехия играе с изритани топки към техните нападатели. След направените смени играта ни тръгна, имаше и ситуация за дуспа, но не я получихме. Знаехме къде трябва да изграждаме атаките и как да процедираме срещу тяхната смяна. Трябваше да играем много по-освободени и да демонстрираме по-сериозно самочувствие, заяви Янчев след срещата.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: До вечера на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътната безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 ще бъде ограничено от движението в посока Варна.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: 10 минути след 7:30, добро утро, трака на разсъмване е сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Отбелязваме деня 1 октомври, ако случайно сте забравили, защото имам чувството, че този септември го карахме 2 месеца. Вече е първи, разбира се, четвъртък е сутрин. А ние ви питаме, ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден, така като днешния? За хубав ресторант, за готин бар или стига простоти, предпочитам на кино и театър. Преди обаче да обсъдим въпроса, нека да видим звездите. Те казват така за овните. Днес е възможно да се изправите пред някои трудности, засягащи най-вече роднински отношения и емоционалния ви свят. Доста вероятно е у вас или от член на семейството да възникнат драми, особено ако във вашата фамилия е прието проблемите да се потулват, само и само всичко да изглежда идеално.
1: Това е. Телци, вижте сега, благотворното въздействие на небесните тела, особено на Луната, която днес прилича на лимонова резенка, ще подпомогне развитието на любовната ви връзка през деня. Е, това улеснява избягването на ненужни пререкания. Днес, вероятно, ще се сблъскате с някои пречки, обаче на работното място избягвайте ги с ум и такт.
0: Близнаци, днес е възможно да научите положителни новини, свързани с финансите.

0: Ви. Да. Денят е подходящ да вложите пари в нещо стойностно, в образование, усъвършенстване, в дейност, която планирате да разгръщате дългосрочно. Примерно в бар.
1: Еми, то човек както си го направи сам, и Вселената не може да му го направи. Раци, финансовите ви операции днес ще бъдат променливи. Две успешни, две разочароващи. Не правете импулсивни покупки и инвестиции. Е, това е съвета на звездите днес. И за бара почакайте до утре.
0: Абсолютно. Лъвове, ако случайно е така, хвърляте око на телевизора, докато си говорите и видите, че полицейска кола се е забила в оптика в Бургас, нали, това са нормалните неща. Иначе за вас днес се съсредоточете върху вътрешните си преживявания и не се насилвайте да правите нищо, само и само около вас да се случва както обикновено. В работата и вкъщи ще е по-добре да вършите само неотложното, забравете за големите си амбиции и не се пресилвайте.
1: Деви, сега денят е капризен в професионален план. Повечето ще запазят местата си, но други ще търсят нови хоризонти, казват звездите. Търговците от девите днес да избягват големи вложения.
0: Абсолютно, избягвайте ги. След малко ще видим какво очаква везните и останалата част от хороскопа. Преди това малко Шон Мендес.

0: 15 минути след 7 сутринта продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Вече дойде времето и на везните. Ако сте си помислили, че за вас звездите не са казали нищо, напротив, днешният ви ден не е удачен за срещи и важни разговори, тъй като хората ще бъдат по-емоционални и няма да мислят разумно. Отложете важните дела за утре и използвайте деня за занимания, в които не зависите от другите – хоби, спорт или пък някаква самостоятелна работа.
1: Скорпиони, най-важното за вас днес е да държите на разстояние колеги, които могат да злоупотребят с някои ваши известни слабости или прикривайте ги. Що се отнася до любовта, ми тя навлиза в живота ви по романтичен начин, така че ако търсите партньор, вероятно ще го откриете днес.
0: Стрелците, днес ще си спестите някои проблеми, ако овладеете настойчивата си природа и оставите събитията да се развиват от само себе си. Нещо на пръв поглед незначително може да отключи силни емоции и ще изпитвате стремеж да помагате и на другите.

0: Кози Рози, днес е хубаво да уредите личния си живот, после да се вземете с парите. Обратната конфигурация не ви носи успех. Днес вероятно ще прозрете някои грешки от миналото, а самотните от вас не бива, трябва по-скоро да бъдат търпеливи и да не бързат за нова връзка.
1: За водолеите днес не сдържайте емоциите си, само и само да изглеждате жизнерадостни или пък да покажете на света, че всичко е наред. Оставете се на чувствата, отдайте им се, те плавно ще очумят. Сега чувствата или емоциите. Не разбрах. По този начин има шанс не само да се освободите от емоционалните токсини, но и да повлияете на заболявания, появили се по психологически причини.
0: Риби, вие днес е хубаво да бъдете сдържани и скромни, за да предизвикате интерес. Само с търпение ще укрепите позициите си на работното място. Предстои ви шанс да градите бъдещи планове и кариерна реализация, така че просто не го изпускайте.
1: А ние днес ви питаме... Ако трябва да избирате за какво ще си дадете парите в един идеален ден, за хубав ресторант, за готин бар или и стига простоти и предпочитам на кино и театър.
0: Сега някои още не могат да се разделят с лятото, разбираемо е, песента дойде някак много рязко и бързо, та зимата чука на вратата, но Кари Димитрова ни напомня следната картинка. Плаж, море, небе и книжка в ръце. Топла прегръдка продължава Кари, хубави разговори, нещо ново и интересно, но споделено с любими хора, за мен... Кари Димитрова, перфектният ден не е толкова обързан с финансите. Тя ги планираме за годината. По-важни са ми здравето, детските усмивки, времето заедно.
1: Еми да, Мирослава Цанева написала това анкета за финансовата грамотност на населението ли? Да, точно. Това е тройка на разсъмване.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Ах, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
8: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
11: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
12: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
11: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
12: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
11: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
16: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на

0: едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал. Трафик. С подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: София в този час е натоварено по околовръсеното между Суходол и цар Борис III, по царица Йоана, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръсеното, както и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
0: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
3: и най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, трейка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша 7.28 е ново утро заедно. И ето го 1 октомври. Ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден, питаме днес. За хубав ресторант, за готин бар или стига просто ти, предпочитам на кино и театър. Дарина Анатемова на страницата ни във Фейсбук е писала така: в интерес на истината, хубавото на ден прекаран в бар или в изискан ресторант не би било простотия, по-скоро удоволствие, но в моите представи идеалният ден би бил прекаран на яхта, сред любимите хора, с шампанско, по-бански, в кампанията на качествена музика от сорта Chick to Chick на Фред Астер или Another Day in Paradise на Фил Колинс, би бил хубав летен лежерен ден, в който слънцето среща морето, а емоциите биват споделени и съхранени в океан, наречен спомени. В нашите реалности този идеален ден не съществува, ала в мечтите го има, на което Емил Динков коментира: това твоето е бая добре. Аз бих добавила, Дарина, Chick to Chick би трябвало да е на Луис Армстронг и Ела Фицджералд, но все тая, в смисъл, готино е.
1: И на Крис де Бърг да е. Завършват, както го е написал Румен Попов в кръчмата.
2: Мене е само така в кръчмата.
0: Яхта с питие, то сигурно в яхта има бър.
2: Защото последното така проучване, което видях за топ 5 неща, които харчим през лятото, говоря, нали, за така страна като България, не е някъде навън.
0: Ти пъсе лятото замина.
2: Нали, да, обаче беше съвсем скоро, реално свърши миналия месец. Нали, номер едно са ясно почивки на море навсякъде. Обаче второто, което ми направи впечатление, е, че са били, сме харчили най-много за концерти, за фестивали, за събития, от плажни партита до международни фестивали, билети, пътуване, престоят около тях. Се оказвали така най-голямото перо, в което сме харчили. За младите хора това е задължителната част от летния сезон, което е супер, че си дали парите за такива хубави неща.
0: Ами да, можем даже да го сложим в графа култура лична, защото пътуванията, концертите и събитията, точно това трупат впечатления и те зареждат с доста информация. Дали обаче това е вълнуващото за вас? И ако трябва да избирате, кое точно ще решите да му извадите от портфейла си, да нещо, което е за за тялото и храната, или пък за душата, всъщност и двете може да покриете. След малко събуждаме се и започва Родени с късмет по Витоша. It was only you.

0: Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно и по това време, освен кафе и добро утро, е време за играта. Точно тук набързо можете да спечелите 2500 евро. Само трябва да слушате и бързо да ни звъннете, ако чуете месеца на своето раждане, а ние изтеглихме април.
1: Защото всяко хубаво нещо се случва и с пари. Така че, ако сте родени през април, имате възможността да ги придобиете. Заповядайте, вдигаме само на един обаче.
2: Парите ще бъдат следно така разпределени. 50 евро, ако случайно успеем да познаем годината, а 50 евро за датата, ако ги познаем и двете, 2500 евро. И що имам такава незавършена интонация, не мога да разбера.
0: 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме. Ако сте родени през април, обадете се. Това е телефона и вдигаме на един от вас. И на момента се случва всичко. За нула време теглим и след това си поемате към задачите. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Обажда се Любомир Бояджиев.
0: Добре дошъл, през април си роден или?
3: Да.
0: Супер, теглим годината. И тя, може би...
1: Само за тебе, Любо, 1995-та.
3: За съжаление, не.
2: Добре, дай сега ще опитаме нещо друго, ама да не те зарадваме с него. Случайно, ама случайно да си роден на 25-ти.
3: Малко подминахме и тук.
2: Не ми,
0: малко, нали?
3: Малко, да.
0: Добре.
2: Да бе, не е престъпление.
0: Успешен месец и хубав доскоро.
3: Страхотен и за вас. Всичко добро и приятно.
0: Всичко добро. Чао. А ние продължаваме да се разсъмваме на още две възможности в играта. Кой месец ще изтеглим и дали ще спечелите, слушайте и участвайте в 8.30 и в

0: Добре утро от Райка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 8 сутринта и ето го 1 октомври, всичките му екстри и красоти, които те първо очакваме. В София температурата сега е 5 градуса, в Пловдив 8, във Варна 12, в Бургас 13 градуса, а ние сме поставени пред деликатен избор, за който всъщност обръщаме внимание и проверяваме кое е по-важно, стомаха да е пълен или пък душата да е заситена. Дали при вас едното има пряка връзка с другото? Успявате ли да ги комбинирате чисто финансово? 087850000 е телефона и питаме, ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, за готин бар или стига простоти, предпочитам на кино и театър? Ако искате да ни звъннете, можете да го направите на 087850000, да пишете през Viber канала ни Тройка на разсънване или на страницата ни във Facebook със същото име.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване.
2: Кое всъщност е това нещо, което дава усещането за един по-различен ден от всички останали? Един празничен ден, който може би ще запомните или пък който съществува в мечтите ви. Сега, ходенето на ресторант не е чак толкова празнично събитие, по-скоро делнично, независимо, че не се случва всеки ден по обясними причини, но едва ли е нещо, което ей така ще остане в спомените.
0: А защо трябва да е празнично?
2: Ами, нали, говорим за идеален ден.
0: Идеалният ден не е винаги свързан с празник.
2: Ами,
0: може си клатиш краката по джапанки.
2: Това е един малко по-различен ден от всички останали. Аз може си ги клата 365
0: дни в годината. Не, предвид, че може си направиш правилното такова, да, това празничното настроение или идеални, или каквото и да било, без да е свързано с някакво велико събитие в живота.
2: Ами да, може да бъде нещо като това.
0: Така че идеален не е годишнината от сватбата.
2: Това по изобщо не е. Но както и да е.
3: Добре, ще разберете ли нещо или...
0: Само записвам, че той каза това изобщо не е за годишнината.
2: Да.
0: Внимавай!
2: Исках да кажа, че посещението на ресторант или на кръчма не се включва в нещата, които определяме за идеален ден. Хубаво е, да, ама чак пък да е нещо по-различно.
0: А зависи, ако на хората са такива гастрономи по душа, ако хедонизма им е свързан с храната, а не с някакви други удоволствия, общо взето, ако заситиш точно тия сетива, би някакси се чувстваш много щастлив. И ти стига, какво ще правим после след ресторанта? Прибираме се.
3: Се правим, ето аз мога да ви кажа.
2: Човек се храни за да живее, не живее за да се храни.
0: Еми да, днес сутринта обсъдихме, нали, там театър, бар и каквото се седиш.
3: Абсолютно, и за това ще ви дам малко такива, как да кажа, насоки за това, какво може да направите днес на 1 октомври, къде да отидете. Примерно в Пловдив, ако не ви застрелят, нали, ще стартира 10-то
0: юбилей. Те не могат да по един на ден.
3: По един на ден стрелят.
0: Извинявам се, ужасно звучи, но...
3: Еми то там, нали, или те застрелват на улицата, или се хващаш
0: или
3: в някаква секта.
0: Или нещо да... Е, не.
3: С испански гуру.
0: Или се виждаш със страхотни хора и отивате на нещо в античен театър да слушаш.
3: Казах на майка да не излиза от къщи. Та в Пловдив стартира 10-то юбилейно издание на Международния фестивал Китарен фест.
0: Тя има ли както си на тераст? Ми
3: имам, да.
0: Добре,
3: имаш и буркан с гъби. Фестивала ще се открие тази вечер в 19 часа, така че може
0: колко
3: да се
0: време?
3: Насладите. Ще продължи до 4 октомври.
0: А, супер, защото го имаш.
3: Световни майстори на китарата.
0: Миналия уикенд го имаше, сериозно ли това е страхотно, миналия уикенд го имаше в София, но ги нямаше световните майстори на китарата, но се събираха хора, специалисти, които те обучават, други, които си носиха китарата. Това, което беше квърт

0: Телфест и обсъждахме супер.
1: Да, ако обичате такива работи да гледате, хубаво. Ако не, добре. Може естествено да отидете на Октоберфест в София, нали, защото култура, нали, там бира култура.
0: Нали,
1: в културната програма.
0: Не.
1: Как да не е в културната програма пиенето на бира?
0: Е как върстовете и октоберфест? Ми то сигурно ти е кулинарно, социално...
1: А те можеха да след световното това в Пловдив с, нали, тези китарите. Майсторите по китарите, да, просто да седат по масите, дрън-дрън-дрън на кухарките.
0: Те повечето са с испански и английски происход, нали...
2: Важно е човек да се чувства прекрасно и за някой това може да е идеалният ден.
0: То ни е близо, да, всъщност.
1: В Русе, примерно, или в Ямбо може да откриете гостуващата документална изложба на Държавната агенция Архиви, цяло посветена на културната история на България. В Русе и Бургас пък тече подготовка за предстоящи през уикенд големи събития, като фестивал на рибата и виното в Бургас.
0: О, да.
1: София, естествено, ще има опера и балет в Софийската опера и балет. Тази вечер от 19 ще има изпълнение на известната, чакай сега, Кърмина Бурана.
0: И утре ли всъщност е голямото посрещане на тленните останки на цар Самуил?
1: Трети.
0: Трети?
1: Да, трети, да.
0: А, доколко други ден.
1: Други ден е, други ден е. Ага. Той ще бъде, да.
2: Сега виждам, че във Варна, ако решат да отидат на театър, малко ще почакат. Точно днес няма представление. Утре е Ботушът от Лило Петров. На 5 октомври обаче може да си направите едно незабравимо посещение в драматичен театър Стоян Бачаров и да гледате Мула от Опан от Боян Папазов.
1: Е, докато вървите
0: някъде по улиците, да, ми събирате, защото е страхотно. Това в Руса много ми хареса.
1: Кое?
0: Ми каза, че има нещо като ретроспекция на
1: документална изложба на Държавна агенция Архиви, който аз за първ път разбрах, че правят такива готини неща.
0: Правят и в района също, и една част от нещата започват и да се дигитализират, което също е важно. Но
1: мен ми хареса това за фестивал на рибата и виното.
0: Но мен ми хареса китар феста, и също ако съм в София, мама няма съм, и затова те питах за Русе, за голямото вълнение и посрещането на тленните останки на цар Самуил. Не знам, що ги наричат мощи. Не трябва да не е правилно.
2: Защо смяташ, че ще дойдат в Русе?
0: Не, няма. Аз казвам, че няма да съм в София, но Руса ме вълнува, защото май ще тръгна в тази посока.
1: Ако тръгнеш там фестивала на рибата и виното, смисъл, отиди на малко култура, образовай се, стига само ходи по мощи да гледаш.
0: Това е културата. Ти ако нямаш памет, си къв никъв.
1: Тя паметта си е там. Тя си е случила.
0: Значи, ако не съм в Русе, в събота съм на посрещането в София и след това отивам на китар феста в Пловдив.
1: Mm-hmm.
0: Страхотно ми звучи.
2: И си клатиш краката.
0: Ами, не, толкова страхотно. Аз даже гледах през ноември и други китарни събития в София, но...
1: Аз имам дълги и красиви пръсти, ма никога не съм занимавал.
0: Какво имаш? Аз имам, но също не съм свирила. Това е Витушата.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването. Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро. Моноблок Фаянс за 59 евро. Акумулатори Гигават от 49 евро. Интериорна грундирана врата за 79 евро. LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента. Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа. Практикер. Винаги има решение.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
11: Еми, добре.
10: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
11: Много си дал.
10: С Taxi Me for Business.

0: контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
1: Е, браво.
0: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
1: Супер е това.
0: Такси ми беге, наклонена черта, бизнес.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя...
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Обратно към музиката.
9: Радио Витоша. Следвай музиката.
10: Подкрепата на...
11: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Добро утро, Трайка на Расълване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша. 4 минути остават до 8 сутринта. Мадона и Сабрина Карпентър и утрото на четвъртъка, 1 октомври. Ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? Сега, ако денят е идеален, ще имаме пари за всичко, но все пак, като разполагате с конкретен бюджет, какво ще изберете за хубав ресторант, готин бар или стига през простоти и предположение?

0: Читам на кино и театър.
1: Може да ги дари. Той е и за нещо смислено, както и не е написала Ками Димо, но предполагам, че пише Ками и се разхождам в парка, продължила тя. Важно е човек наистина да се чувства духовно в хармония със себе си и да му е хубаво, така че тук нещата опират точно до това. Можеш да направиш нещо, което за другите изглежда може би незначително, за някой дори глупаво, но в нейния случай, виждате, дарявам за нещо смислено.
0: Аз си представям сега как точно телефона звъни на пожар. Един човек се обажда и казва: Димо съм. Че Димо е в парка. Не знам.
2: Трябва да се оправят нещата как.
0: Дипа ни беше писала, според зависи от настроението, понякога за кино и театър, но понякога се разбивам на някой музикален фестивал, точно както си говорихме по-малко по-рано. Какво ви зарежда душата и ако трябва да изберете между нещо в бюджета си, нещо за стомаха или пък нещо за сетивата ви по друг начин, 0878 50 000 е телефона. Изчислили ли сте колко ви струва вечеря в ресторант и колко разбиването на музикален фестивал? Това е трек на Ръсънване.

Съм Ванеса, сутрешното шоу на Радио Витош, 1 октомври, обаче може да откриете последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време за бъдещето в нас, изкуствения и естествения интелект, говори Александър Варов.

0: новините.
1: Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илиян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая с убийството на пловдивския бизнесмен. Вчера МВР задържа предполагаемия извършител на престъплението в София. По непотвърдена информация, това е Славчо Магеров на 51 години.

0: населението. Това има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение. Ще бъдат задействани сирените. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Комитета по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания за посланник у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисията в София от американския президент Доналд Тръмп. Той заяви, че ако стане посланник в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между САЩ и България, да стимулира икономически растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Холдър обеща още да работи за осигуряване на подкрепа и ресурси, необходими на американците, които живеят у нас или посещават страната ни. С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитана е бил намушкан, но не е пострадал тежко. Втория пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите му и как се е стигнало до нападението. Downing Street събира данни за обществената подкрепа в Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторно влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбъристка партия, но имало опасения дали подобен ход няма да доведе до възхода на партията Реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В сряда премиер Анди Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Балкан Ботевград загуби с 84-98 като гост срещу Улм в първият си матч за сезона от баскетболния турнир Еврокъп. Българският шампион изостана с 5-10 след тройка на Айби Лотсън малко над 2 минути след началото на двубоя. Нов изстрел от дистанция на Девин Шмидт се направи резултата 17-8 при изтичане на половината първа част. Периодът приключи при 31-17 в полза на Улм, а втората четвърт също стартира с по-силно представяне на домакините. В третия период разликата стана 18 точки, 75-57 скоч на Мейса Фае и после дойдоха по-силни минути за Балкан. След точни изстрели на Джаванте Макой, Дарна Уеч и Юра Меликян, българският отбор успя да намали част от пасива си, но нямаше шансове за обрат срещу домакините. Най-резултатен в полза на германците стана Айби Лотсън с 19 точки.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. От 10.30 часа ще се сменят камерите при 172-я километър на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в област Стара Загора. При изпълнение на дейностите в платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Добре утро, трек на Ръсън Варен, сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.12, аз съм Елена с Кирил и Тодор. Ви очакваме сега, както всяка сутрин, на 0878 50 000. Пишете на страницата ни във Фейсбук с името Тройка на Ръсън Варен и открите групата със същото има във Вайбър. Днес си говорим за това дали да заситим стомаха или душата си. И всъщност, ако трябва да избирате чисто в финансов план, за какво ще си дадете парите в един идеал ден. За хубав ресторант, за готин бар или стига през простоти и предпочитам на кино и театър. Успявате ли да ги комбинирате? Звънете на 0878 50 000. Мяло.
1: Еми, чакам някой да звъне, ама да, не ще да звъне, може би защото е попаднал точно в идеалния ден и сега не трябва да ходи на работа.
2: Ей, какво? Не смисъл
1: идеалния. И може да се наспи.
2: Ема
1: идеалният ден започва с това.
0: Но пък идеалният ден, между другото, което е готино, идеалният ден е да отиеш на работа, да си свършиш работата, да ти е год, защото си отметнал нещата и им след това продължиш.
2: И всичко да е подредено на работа. Смисъл да ти идва да, така от въздуха. Смисъл,
0: да е леко, да няма
2: да
0: поти.
2: Да, колега да има рожден ден, да ви почерпи, да ти кажат хубава новина, смисъл да не се развали нищо по компютър и техника, всички неща, които прино трябва да свършиш днеска, да ти кажат не бързи.
0: Си тръгваш спокойно, с хубаво настроение. Точно. И започваш си организираш останалата част.
2: Няма задръствания, обажда се приятел, който ти каза, искаш да се видим приедно на вечеря или искаш да отидем на кино. И това е идеален.
1: И тук му отговаряш, не мога, утре съм на работа.
2: Е, глупости.
1: Не мога за работа.
2: Те не всички приятелите викат да вкарат в дворецежа на алкохолиците.
0: Ма не работохолизъм, а сега все пак не работим на кариера. Човек може да се чете и културния живот и работа.
1: Идеалния ден с ходене на работа.
2: Според мен има такива хора, сега за какво са да таковаш? Не всички даха от нежелание, някой трябва да ги
0: точно
2: водат,
0: да.
2: Смисъл двама човека да ги плесна,
0: например,
2: да ги вържат.
0: Ако бях успял вчера се замъкна да гледам кино на открито, но не успях, че имах някакви задачи, щеше да ми е супер и пак и сега ви виждам днес. И
2: да,
0: не се чувствам зле от това. Добро утро!
3: Добро утро! Само пускам радиото и така, докато се настроя за идеалния ден и той ми дойде настроението.
0: Така, добре.
2: Абсолютно.
3: Как? Просто днеска не ми се ходи на работа, му казах на шефа, не ми се ходи, той вика, сигурен ли си, викам, сигурен съм. За мен иначе е идеален ден, какво да има да му се чуда.
0: Добре.
1: Нищо няма да кажа. Да.
2: И те ли те карат на сила да ходиш на работа?
3: Не, просто шефа не е такъв, че като има нещо, не иска да се криеме. И като кажа, че момчета, примерно, утре ще ходим на ресторант или ще прикалиме с дозата от алкохол, или не ми се идва, но важното е, като дойде да са свърши това, което е заложено по план нашата строителната дейност, да бъде изпълнено, а не клиента да чака.
2: Ясно.
3: Може и два дена да не ходиш, дойде ли момента да се издава, трябва да е готово. А ако ли не, айде, отпускатите няма.
0: Ясно. Еми, това е готино, защото явно се занимаваш с нещо, което когато трябва да свърши работа, се свършва, когато имаш нужда да си кажеш чао, не ми се ходи днес.
1: А супер. Понеже не ти се ходи на работа, къде ти се ходи всъщност сега?
3: Днеска съм отделил време за лични ангажименти, защото през седмицата, като събота и неделя, нали не работят някои институции, днеска да мога да си ги свърша.
2: А, за такъв тип.
3: Кога.
2: Да, висене
3: да,
2: по общини.
3: Да, трябва да си свърша древни работи, така и така, вместо да отида до обяд или след обяд и да търча и задръстването, взимам си един ден и готово.
2: Да. Смисъл не е свързано с пиене и после изтрезняване.
3: Не.
0: А когато не ходиш на работа, е свързано с това, че просто не я понасяш или трябва да си свършиш други неща в живота?
3: Трябва да си свърша нещо друго, защото не знаете, като го отлагаш, но нещо има време, те се натрупват няколко задачи, хубаво да си вземеш ден при себе си.
2: А иначе като отидеш на работа, смисъл маламашката пее?
3: А, на работа хубаво сме рак.
2: На, така.
0: А пее ли?
2: Въртиш ли?
3: Аз почвам да си пея.
1: А ходиш ли пък на такова място, където някой друг пее за теб?
3: А вчера колегата цял песен, цял ден вчера ми караше една песен. Изкара Егано говедата. Викам, смени репертуара, бе, човек.
0: Ага, ясно.
3: До 4 светопят, викаме най-същата.
0: А иначе обичаш ли да ходиш на концерти, на театър, кино?
3: Обичам да ходя на опера и на театър.
2: Браво.
1: Чудесно.
0: Страхотно. Ето, видяли.
3: Само, че партньорката ми не обича да ходи на опера и ходя
0: сам. Не много хора обичат това изкуство. Не много хора могат да го смелят и да го възприемат както подобно.

0: Ти любими от артистите, които са от малото поколение на театър, които имат представления, гледам да отива. За мен е изключително културно и някаква друга атмосфера се получава по време на театър, когато играят ролята, която е.
1: А от по-младите таланти в оперното изкуство имаш ли си любими?
0: Не, просто отивам, гледам го, защото аз не ги познавам, отивам, за да се разтоваря.
1: Страхотно.
0: Ми самото изживяване на това, което ще видя.
2: Да.
0: Някакъв друг стил, който не мога да го опиша, но мен лично много ме разтоваря от това нещо.
2: А прави ли ти впечатление, че напоследък театралните, оперните зали са препълнени и няма билети?
0: Еми, има представления, на които се намират много лесно билети. Има на такива, на които билети са свършили още преди 3 седмици.
1: Извинявай, че ще върна на това, но по повод маламашката, едра или ситна фракция е по-добре за основа и облицовка на къща?
0: Колкото е по-ситна, по-добре, защото не събира толкова много мръсоти и прахоляти. И вече зависи, като ти подготвили основата, това, което ще го нанасите като фракция, дали ще искате да са ми или просто да е някаква декорация.
1: Ама то така, нали, иначе, нали, в едрата и в ситната има някаква смола, която ги свързва и тя няма да позволи да се събира мръсотия.
0: Значи, сега в където сме на едно място да работим, обектът е на пътя. Кой е пълен прахоляк. Минават сумати, камиони, рейсо и код съсети.
1: Освен това, ти едрата ще я нанесеш по-плътничко.
0: Няма как по-плътно. То си има начин на нанасене. Няма как да е по-плътно. Ако е по-дебело, то се дреме почва да се отлюпва, става ролил. Пада на пластове. Има си допуски. Не, няма смисъл да го нанасеш и ще минат година, две или три, ще извънат. Еди, кои си от твоите работници, дойдоха тук, я да видиш какво става реклама.
1: Каква музика слушаш, докато работиш?
2: Я изкарай го.
0: Никаква музика, по принцип, не слушам.
1: Нито опера, нито гънг.
0: Не, пускам там радио, което иде или както...
1: А сега няма ми говориш така радио, което иде. Повитоше.
0: Еми, по принцип, да ни правим реклама, защото да ни засегнем тук ефира. Не, пускам вашето предаване и след обяд, което е след 2 часа другото.
1: Добре, да. Благодарим
2: то
1: ти, хубав ден.
2: Да.
0: Весел ден и на вас, да ви кажа, повече за дръстванията седнаха да намаляват. Само на весието има голямото дръстване.
3: А, добре, на весието винаги
1: благодарим. Имаш. Чао, чао, чао, всичко добро. На кое?
3: Весието.
1: А, весието, добре. Къде още има и по градовете, разбира се. Чуваме след малко по Витоша.
4: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Синкванон. Пробиотик шампион.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
14: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
15: От вратница БГ.
14: За входната врата най-важна е сигурността.

0: Вече знаеш откъде. Отвратница БГ.
1: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
0: Отвратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. Отвратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
6: Трафик с подкрепата на...
7: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: И със съдействието на
9: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
10: София е натоварено по Даниил Николаев, по Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пео Явров, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив има натоварено движение по България, Васил Прилов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. А във Варна е най-натоварено по Цар Освободител, Владислав Баненчик, Република Сливница.
11: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Доброе утро, тройка на разсъмбане. Сутрешното шоу на радио Вето шоу, много латино събуждане, ранно оставане и 1 октомври вече е тук. А нашия въпрос също, ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, за готин бар или стига простотия и предпочитам на кино или на театър? Добро утро!
1: Добро утро!
0: С кафе сме, нали?
1: Не разбрах.
0: С кафе сме, нали?
1: Всички. Да,
0: добре.
1: За вас не знам, за мен не знам.
0: И при нас е така, да, мълчат също. Хубаво, добре. Това е началото на един нормален ден. В идеалния, ако трябва да се избира между храната и културата и нещо за сетивата.
1: Кое избирам ли?
0: Ресторант, бар, театър, кино, концерт.
1: Кино и ресторант. Ресторант и после кино.
0: Добре, бара няма ли да излезе по-евтино?
1: Добра лойка. Имаме... Айде, то не е ББД, но май няма шанс за бар.
0: Нищо да. По-добре. Тоест, хората, които остават на стража с бебето, не могат да ви чакат за баровете, но пък другото...
1: В крайна случай може да се подари някаква пала нещо, но...
0: Разбира се.
1: До сега не сме го правили, така да се каже, вече една година.
0: Ясно, добре. Да, така го виждаш като личен избор, потребности, това стига ли?
1: Дали ми стига киното и ресторанта, ли?
0: Да, точно така.
1: Не, разбира се. Мисля, бих отишъл на... в моето любимо село Пани, има един хотел, да няма да му казвам името.
0: Добре.
1: Това няколко ден, но с удоволствие бих отишъл и тап.
0: Чудесно, супер, хубаво. Бюджета иначе предразполага ли към абсолютно всичко или не чак толкова?
1: Знаеш, смисъл, ще спестиш от тук, от там. Има шанс да се отиде. Това не е като да няма, така да се каже, но
0: ясно?
1: Може би по-скоро, както аз обичам да си изразявам, гадната работа не предразполага толкова.
0: Октомври как се очертава?
1: Като септември. По-зле. За септември имах отпуска, сега няма да имам отпуска, така че трябва да се парат. Да си фабрикувам неплатена отпуска, така да се каже.
0: Ясно. Хубаво, добре. В кой град се развива действието?
1: София.
0: Добре. Ти пожелавам приятен ден.
1: Благодаря.
0: Да. Чао. Всичко добро.
1: Чао.
0: Дали вие сте се събудили по-качествено? Размъртваме се още мъничко време, чуваме Карол Джи и Бруно Марс. И след това започва роден и късмет по Витоша.

0: Дора Труд, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък е, посрещаме утрото и ви предлагаме отново възможност да спечелите пари по Витоша. Набързо и разбира се, ви очакваме вече. 0878-50000 е телефонът, който трябва да запомните и да се обадите, ако чуете месеца на вашето раждане, а ние изтеглихме юли.
1: Надявам се, че сте го чули. Всички родени през седмия месец от годината могат да участват, но ние ще вдигнем само на един и тогава останалите чакат друго включване.
2: И като ни падне в ръчичките, ще се опитаме да дадем пари, разбира се. 50 евро, ако познаем годината или датата на раждане. 2500, ако познаем всичко.
0: Добро утро!
3: Добро утро, тройка! Ани Гусинска се обажда.
0: Добре дошла, Ани. През юли ли си родена?
3: Да.
0: Давали ли сме ти пари?
3: О, много отдавна.
0: Добре, но все пак имаме някакво приятно чувство като спомен. Добре.
2: Да, не ни мразиш.
0: Теглим ти годината.
3: Ви обичам.
0: И се падна.
1: Ани, какво хубаво име? 1979.
3: Не, по-млада съм.
2: Супер, добре е да си родена на 22-ри.
3: Не, 8 дни по-късно.
1: Съвсем накрая.
2: Да. Нищо да е пак. Задръж тази любов.
3: Че се включих.
2: Да, да.
0: Да ти пожелаем успешен месец и до скоро.
3: О, много благодаря и на вас. До чуване.
0: Чао, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване, събуждане с The Weeknd и Ариана Гранде по Витоша и началото на октомври. Четвъртък е 1 октомври. В София температурата сега е 7 градуса, в Пловдив 10 градуса до този час, във Варна 13, в Бургас 14, в Благоевград 6 градуса, в Севлиево 9, а във Видин 10 градуса. Дали ще се разхождаме из България или в собствения си град, дали ще трябва да избираме, отваряйки им портмонето си или пък приложението на банката, за да разберем какво в крайна сметка можем да си позволим и между кое бихте избирали по темата хляб и зрелища, ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, готин бар или стига простоти и предпочитам на кино и театър?
1: На всяка манджа!

0: Бойка не разсъмване.
1: Всичко зависи от това как се чувствате в момента. Ако сте преуморени, ако сте изпаднали в бърнаут, може би идеалният ден е да не правите нищо и да си клатите краката, както споменати. Но пък има и други хора, за които идеалният ден е свързан с натрупване на много впечатления, много положителни емоции и ендорфини. Костадин Манчев ни пише: ако ми остане време за удоволствие и малко пари, ще пътувам. Ако ми остане много време и много пари, много ще пътувам. Но всичко това любимите хора, продължава Костадин, иначе е безсмислено.
2: Но аз като каза за пътувам и си представих покрай пътуванията, приемал съм някъде в Италия и ходя и не спирам да обикалям, да разглеждам и накрая просто сядам някъде на октомврийското слънце и го дишам този въздух и всичко е много красиво.
3: Красиво е, да. Обаче
1: и 5 минути красиви италианци...
3: И красиви пици.
2: Ако са ми дребни, да.
3: Типа, що си 2 метра?
2: Еми, харесвам високи мъже.
3: Еми, някой 1,50 ще свърши работа.
2: Не бе, не мога промениш този фетиш.
3: Това е фетиш абсолютно. Нещо сбъркано в това.
2: Не, няма лошо. Нали, ние все пак случвали се, как да кажа, случвало се да обърнем внимание и на по-низки хора, защото са имали други качества, но просто на ме кеф.
1: Ама виж сега, това си е много така наложено. Знаеш, кои
2: идеалният ден, ако говорим за идеалния ден и за другата идеална комбинация, нали, разбира се, прекрасен човек, може да и 2 см по-висок от мен и да се случат разкошни неща, но в един идеален свят ще е хубаво да е с 20.
1: Ами виж, волейболния отбор на
2: Италия.
1: Да.
2: Не, толкова.
3: Не, то идеята е, смисъл, те качествата са другаде.
2: Качествата
3: нали, да
2: са другаде, разбира се. Да, но в идеалната комбинация бихме
3: ще
2: могли да
3: имаме
2: и то, да, този бонус. Умен и висок, и с дълги пръсти, край. Аз съм...
1: И да може да свири на Китай и да ти
2: добре,
1: прави канцунет.
2: Добре, да обърнем нещо друго. Не, мерси канцунет и не е по тия. Цветелина ни пише така във Viber. В един идеален ден с пари. Сега ние сме питали, като има пари, нали, защото не сме казали, че имаш пари за всичко, трябва да избереш стомаха или душата, но не. За Цветелина един идеален ден с пари, в него бих отишла на работа, изпълнила си бих задачите, предварително бих наела детегледачка, професионален мастер-шеф да ни изготви вкусно и бихме си останали цялото семейство, мъж, жена, един тинейджър, принцеса на 3 и баба в къщи. Обичаме дома си, домошари сме, бихме се насладили на една спокойна вечер и може ли да ми пуснете моята песничка, че се замечтах? 20 to 20, целувки, хубав ден.
3: А, на сомбър.
2: Сигурно една много
3: е
2: обичаме, обичаме, да, обещаваме.
3: Няма как.
1: Да ти дадем част от идеалния.
2: Нали?
3: Да. Ще да пуснем, ще дадем, да, иначе според пък специалисти, първо място идеалния ден трябва да бъде съгласуван с биоритмите и неговата работа и други характеристики. Много такива, как се каза, много комплексно е. Това оказва доктор Ала Соловьова.
2: И, с биоритмите.
3: Да, според нея най-доброто събуждане трябва да бъде от 7 до 8.30. После трябва да изпиеш чаша вода, да си направиш и ни такива леки, нали, упражнения. Ако си на работа и си заседнал, такъв трябва малко да се раздвижваш. И вечерта трябва да вечераш прино нещо зеленчуково, риба или месо и, ако, и в 22.30 да си легнал. Ей, това според специалистите.
2: Ема това, това е за по здравната част. Тя нищо не е казала за главата ти.
3: Ама ти като се чувстваш здрав, то, това е идеалният
2: ден. Но ми хареса
3: ден,
2: началото. Събуждане между 7 и 8 и половина. Час и половина се будиш в нормален час и се разсънваш като човек.
1: Не, ти се събуждаш
2: от раса
1: в този диапазон. Просто.
3: Не, просто се легни по-рано.
2: Аз си
3: да
2: го представих, събуждам се в 7 и докато се освестим. Да,
3: ай, до 8 се въргали шагото. Просто си лягай на време. Това е тайната. Легни си на време.
2: И да си легна на време, ако трябва да се разсънвам за по-малко от 30 минути, е смърт. Така че, как го виждате вие всъщност, ако трябва да избирате за какво ще си дадете парите в един идеален ден, за хубав ресторант, готин бар или стига простоте и предпочитам на кино и театър. Това е Витоша.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възраст.

0: възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
11: Синкванон, пробиотик шампион.
12: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомете.
13: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
14: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви каня да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
13: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
14: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
13: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.
15: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветер 7 минути остават до 9 сутринта. Ново утро. Едно събуждане с тройка на разсъмване.
1: И Чибо по Радио Витуша.
0: Нов ден, 1 октомври и още малко до финала на акцията. Празнуваме 20-ти рожден ден на Чибо. Имате страхотни награди всеки ден, а голямата ви очаква утре автоматична кафе-машина Чибо Есперто Мини. За целта обаче трябва да споделите точно това утрото и да ни кажете кой приготвя кафето във вашия дом. И кой го приготви днес? Какви са предпочитанията ви? Как го обичате най-много? Способни ли сте въобще да се разсъните без чаша кафе? Валя Стоянова на страницата ни във Фейсбук ни е писала: обичам сутрин да пия кафето си сама, за да мога да се концентрирам в планирането на ежедневните задачи. Тишината, докато още никой друг вкъщи не се е събудил, ме зарежда със спокойствието, което ми е необходимо, и е снимала точно тази тишина.
2: И един кактус, както виждаме на снимката.
0: Да, не са 30.
3: Кактус.
0: Ама между кактус и кактус, нали се разбра, че има разлика.
2: Да, разбира се, да. Сукулентите са безброй. Но господин Иванов ни е написал: кафето си го правя сам и си го пия на спокойствие сутрин рано, когато съм сам с моите мисли, изгряващото слънце и началото на новия ден. Перфектно.
3: Еми да, още сега може да влезете и да напишете, както Диана Миронова е написала през седмиците: аз си го правя сама, защото ставам много рано, нормално кафе с мляко, уикендите си пием кафето заедно с мъжа ми и главно той го прави.
0: Стилян Венциславов Анов, не знам откъде го е намерил, но ни е пратил страхотна снимка, на която има табела: умирам без кафе. За някои кафето е навик, за мен е ритуал. Пиша, независимо дали съм вкъщи, на път или след горските пътеки, винаги намирам време за едно хубаво еспресо. Затова си имам малка преносима кафе-машина, която се грижи никога да не оставам без любимото си кафе, а житейското ми мото е изписано върху кутията ми за капсули. Да, явно е това. Хубавия ден започва с усмивка. Усмивката с аромат на кафе и е сложил 4 емотикона на кафета.
3: Бравото!
0: Да, не едно.
2: А Иван Боевски ни е написал: участвам. Ивайло,
0: да,
2: Боевски.
0: Да. Ами той го е към 6 пъти е написал и честит рожден ден. Само се подмазват хората.
3: Участвам, участвам.
2: Ако го тълкуваме метафорично, това означава, че като се събудиш и си казваш: Боже, още съм жив, участвам.
0: Нали?
3: Добре, оставиш метафората. Да, точно. Това е, участвайте и вие.
0: Милка Иванова: през годините моята любов с кафето претърпя много промени. Първо беше сварено в специално канче на котлона. После се здобих с кафеварка за кафе. Следваше кафе-машина, а сега е робот. Съответно имаше еволюция и във вида кафета, които си купувах. Започнах от най-евтините, пробвала съм някои по-хубави и скъпи, но установих, че за кафето най-важна е компанията на любимите хора, с които да го изпиеш. Тогава ти е все едно какво е кафето и как е получено. Важно е да се пие сред смях, приятни разговори и добро настроение. Милки, ти си разкошна, щом имаш сили да общуваш сутрин с хора. Нали, вместо си мълчиш над чашата кафе. Но все пак ти подаряваме не какво да е, а 1 килограм кафе на зърна от серията Чибо Еспресо. Имаш и кафе, аксесуари, несесер, кутия за кафе, чанта, така че пълен пакет, пък компанията вече е при каквото
3: искаш. За да ти е едно прекрасно утро.
0: Боже, има и такива хора, които като си пият кафе, обичат да си говорят с другите.
2: Това се случва на второто кафе, според мен.
0: Нали? Точно така. Преди това какво правим? Стоим на терасата или на прозореца.

0: од студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Славчо Магеров е добре известен на МВР и ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че за подозрение има отношение към поръчкови убийства. Това заяви Претенова, журналиста от БРТ-БГ Димитър Стоянов, относно задържание за убийството на Илиян Филипов. Магеров е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен.
2: Преди около 15-ти на години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на физическо лице, която поръчка обаче не е била реализирана, защото са били събрани данни, достатъчно данни, че има такава поръчка и явно изтекло към него. Да кажем, не се стигнало дори до опит.
1: Допълни Стоянов. Среднощна гонка на издирван престъпник завърши с полицейска кола, забита в витрина на оптика в центъра на Бургас. Това е станало на пешеходната улица Богориди малко преди 4 сутринта срещу сряда. Минути преди това патрулиращия екип забелязал издирван за кражби и започнал преследване по централни улици на града, което завършило в пешеходната зона. Няма пострадали, щетите са материални. Около 3:40 сутринта дежурният полицейски екип забелязал криминално проявен издирван за кражби мъж, придвижвайки се с велосипед. Започнало преследване по улиците в центъра на Бургас, което продължило по пешеходната улица. Заради хлъзгавата настилка патрулния автомобил не успял да спре и се ударил челно в витрината. Ударът не е бил с висока скорост. Задържаният е 31-годишен, криминално проявен с множество регистрации за кражби на територията на Бургас. Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощта. Мярката въведе за срок от 3 месеца. Се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър. Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекорд.

0: Израелският премиер каза, че е възможно Израел да се включи в разследването по случая. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор, като каза, че ще обясни причините за решението си в бъдеще. Редица медии в Испания и Португалия обявиха също новината, че Роналдо е напуснал лагера на националния отбор преди мача от третия кръг на груповата фаза на Лигата на нациите срещу Дания, насрочен за днес. Нападателят не игра в предишния двубой срещу Норвегия. След пресконференцията на националния отбор и след разговор с президента на португалската футболна федерация, взех решение да напусна тренировъчния лагер, написа Роналдо в профила си в Инстаграм. С времето ще разкажа на целия португалски народ истината за причините, които ме накараха да напусна националния отбор, на който винаги съм се отдавал. Сега е момента да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници без изключение, заяви той.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Продължава ремонта на фуга на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-ти. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнението на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу – Тройка на разсъмбане.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Прегледно започваме деня 9:10 и ви чакаме на 0878 50 000. Можете да разгледате и мненията на страницата ни във Фейсбук. Ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, за готин бар или стига просто ти и предпочитам на кино и театър? Може да пишете на страницата на тройката във Фейсбук, във Вайбър и въобще да изразите предпочитанията си, ако говорим, че деня би хубаво да е идеален и да ви достави удоволствие, но пък нямате неограничен финансов бюджет, кое ще изберете. Ваня ни е писала: бял плащ с палми, под който да пия мохито.
1: Еми, сега това, ако за някой е делник, да речем, ако това ви е част от работния процес, може би пък не е идеалният ден. Така че контраста към това, което правим ежедневно, да, като че ли го свързваме с нещо по-идеално. Така, например, ако живеете край морето, може би идеалният ден е някъде на планина.
2: Еми да, или пък влезах в един... Не знам защо се навряг в някакъв форум за фитнес, но тук има
0: точно... Защото ти дава усещане, че се докосваш до спорта.
2: Че спорта, но гледаме и тук повечето от идеалните дни за хора, които се занимават, изглеждат по този начин. Ранно ставане и шейк протеино в 6 часа. После кафенце с Фейсбука, подбиране на траклист за тренировка. Продължава след час-два, значи, не смисъл, от 6 до 8 само лежиш, нали, се чуеш какво да слушаш. Така. После разход до лостовете. Час тренировка с ACDC Iron Maiden, лека дрямка около час и после зверско ядене. Към обяд леко плащче с някоя гадже. След плажа обилно хапване пред компа и сваляне на филм за вечерта. После пак лека дрямка. Към 17-18 часа спретване на вечеря за приятелката или гаджето. Вечерта обилно ядене, пак тъпчене с чаша червено вино. Хубав филм, минали секс, това ма, към 21-22 и веднага лягане и така стабилно се спи до следващия ден и пак така.
0: Аз до тук запомних лека дремка.
2: Само да толкова пъти се спи на ден, че...
1: На мен ме впечатли разграничението между приятелката и гаджето.
2: Е, сега...
0: А може пък веднъж така да я нарича друг път по друг начин, за да му е по-разнообразно.
1: Един път е приятелка, друг път е гаджет.
0: Да.
2: А иначе има и по-такова, нали, лесно. 6 часа прибрах се от сбиване. 6:02 пия бира. 6:10, това

0: сутринта. Пия бира. После заспах. После баща ми ме събуди, пита какво правя, аз му казах, че пия. После 7 часа баща ми тръгна на работа, аз пак заспах. 10 събудих се. 10:30 ставам от дивана. 11 станах от дивана. 11 пия бира. После пак слушам еди кво си. После тя каза, че еди кво си. Смисъл, да. Много е дълго и така до 20 часа.
1: Ето ви едно по-кратко. Това на Христина Коемджиева. Напълно я разбирам. Добро утро. Добро утро, Христина. Бих избрала един ден без задачки, грижи, работа, приготовления някакви. Ще се облека красиво с нови обувки и чанта и където ми видят очите.
2: Какво бихте избрали между храната и културния живот? Може да звъннете на 0878 50 000. Дали им наистина бихте отишли за да хапнете някъде навън, или пък наистина ще си дадете парите за концерт, за театър или което и да е друго културно мероприятие, може да споделите как изчислявате бюджета си в този смисъл в тройка на разсъмване.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: В такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: А каква е вашата кашлица?
8: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
9: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
7: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
9: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
10: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
11: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
13: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: За няколко минути пари от нищо.
16: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
17: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
18: Стелажи, проектирани в Зографа.
19: Стелажи, произведени в Зографа.
18: Оборудване, проектирано по ваша идея.
19: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
18: Оборудване, създадено за вашия успех.
19: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
18: Зографа, марката на вашия успех.
19: Зографа.com.
20: Трафик с подкрепата на...
21: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
22: И със съдействието на
23: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, цар Освободител, цар Градско шосе. В Пловдив е натоварено по Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Пещерско шосе, Гладстон, цар Борис III, а във Варна са по-натоварени булеварди.

0: Вие цар освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, четвъртък е 1 октомври и може да ни звъннете. Все още сме тук на 0878 50 000. А днес питаме, ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, готин бар или стига простоти и предпочитам на кино и театър? Храна или храна за душата? Кое от двете си избирате? И всъщност как действате по приоритети? Сега към този момент 0878 50 000 е телефона. Ало, добро утро. Ало. Добре, за парите.
1: Може би чуваме шума на морето,
0: да.
2: Защото... Да, вятър в косите.
0: Румен ни беше писал, така, нареждам заемите, плащам сметките, купувам купоните по карта, каквото мога за месеца, гориво за колата и най-накрая, каквото остане, се прави строг разчет на месеца, което се случва между 24 и 31 число. Тоест, виждам парите само в приложението на телефона към съответната банка и до края на месеца са дълги чакани дни до следващото възнаграждение. Ами, сега, понеже ти знаем, активно участваш по теми, че вие си имате сериозна продукция, въпреки че така и децата не са ви малко. Така че, може би някъде от цялата тази история с всичко, което си произвеждате, ви остава и възможност да пътувате или пък да отидете на някой концерт. Храната я имаш. Няма какво да мислиш. Суджука си го направил сам.
2: Еми да, ама едно мина времето, когато примерно ти можеш да занесеш кошница от това, което си произвел примерно на любимата ти актриса в театъра, а тя да те удостои примерно с парфюмирана кърпичка. Сега, нали, трябва да си купиш билет, да си намериш време и така нататък.
0: Той тогава трябва да си купиш билет и чак тогава те пускат с кошницата.
2: Да занесеш. Защото те, нали, актрисите едно време.
3: А кошничката пълна с неща, които червената шапчица носи на баба си.
2: Да, що сте
3: бях винаги е впечатлен, че освен хляба, сиренето...
0: Винцето за бабата.
3: Именно, да.
0: От малък ли ти преше впечатление?
3: Да.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витош. Играта започва, зарязваме всичко друго и ви предлагаме пари. 2500 евро ви очакват, ако сте родени през месец ноември.
1: Заповядайте на 087-85-50-000, ако сте родени през този безутешен месец, сега можем да ви оттъшим малко.
2: С едни парички. Те, разбира се, няма да са кой знае колко голяма сума. В началото поне са 50 евро, ако успеем да ви познаем годината или датата на раждане. Обаче познаем ли ги двете, тогава взимате сумата от 2500 евро.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
1: Кой се обажда?
3: Стефка Маджарова.
1: Приятно.
2: Супер! Откъде звъниш? Стефки, откъде звъниш?
3: От Смолян.
2: А, от Смолян. Супер!
0: Ох, винаги се радваме по това време на годината. Сигурно е безумна красота. През ноември ли си родена?
3: Да, през ноември.
2: Смолен е много студено.
0: Веднага ти теглим годината. Да. Тя затова не те кани теб. Добре, падна се.
1: Но пък е красиво, Стефче, кажи му. 2004-та.
3: Не.
2: Добре. Е, да си родена на 10-ти?
3: Пак не.
2: Жалко.
0: На жалко оставаме и се чуваме отново.
3: Благодаря, хубав ден.
0: Чао, хубав ден. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. 19 минути остават до 10 сутринта. В София температурата вече 10 градуса, в Пловдив 13, във Варна 15, в Бургас 16 градуса сега. А днес преглеждаме кое тежи повече на везните спрямо вашите нужди и приоритети. Ако трябва да избирате, за какво ще си дадете парите в един идеален ден? За хубав ресторант, за готин бар или стига простоти и предпочитам на кино и театър.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Аз предлагам да си стиснем ръцете и на трит. Защото перфектният идеалният ден трябва да бъде наситен с емоции, така че можем да ги подкараме, може би не точно в този ред.
0: По принцип, да, но в живота, като не може си позволиш абсолютно всичко и ако наистина трябва да избираш между нещо, както сме го задали, в крайна сметка, кое ще ти натежим, може пък да не зависи винаги. Е така, винаги да кажеш винаги на театър или винаги на ресторант, може да си човек, който наистина има потребност и насища душата си с концерти, с различни такива изяви, но точно в този ден някакви неща са ти се натрупали и ти да имаш нужда просто да седнеш в един ресторант и точка.
3: Еми след това
0: да удариш. Или обратното.
3: Да ти дойде моряка да. И да отидеш на едно културно събитие да. И след това да ти дойде още един
0: може
3: моряк.
0: Може да не е константно това с приоритетите. Нали, да си кажеш, да, в повечето случаи бих предпочел да отида да послушам музика някъде или пък наистина на някой готин концерт, но ето така от време на време ми се ходи на ресторант.
4: Еми даже, защото ти можеш да тръгнеш към, примерно, операта, да вземе да ти падне кръвната захар,
0: да
4: спреш в

0: Някакво заведение там близо има, да схапнеш перино кюфтета, печени филинки с чубричка.
1: Ти може да, наистина си тръгнал към операта, обаче някъде там по път, докато скролваш пътувайки, да ти се мерне физиономията на господин Алибегов и си кажеш, ма ние трябваше да ударим на орал на ресторант.
0: Да, дай да отида да хвърля 20 евро за сала.
2: Аз съм забелязал, че в операта редовно пада кръвната захар на посетителите, защото в антракта дават чаша вино.
1: Ох.
0: Да, от картон.
1: Не знам, като бях малка, не знам, що нашите винаги пиеха по един коняк преди театъра.
0: Защото си, може би, по-зимни периоди сте ходили, по-студено.
1: Да. Но към днешна дата, ако трябва да се върнем практично и реалистично, голяма част от хората намалиха посещенията по ресторанти. Може би за по-малка консумация, за някое кафе, някое десертче, питие, но така за сериозна голяма вечеря или обяд. Наистина си мисля, че са ги понамалили и това поне е наблюдаемо от хора, които споделят, да, питието на театър си остава, но като че ли приоритета и това, което говорихме по а ако можеш да посетиш някой от десетките музикални фестивали, ако можеш да отиеш да послушаш нещо или да отиеш просто на театър и след това наистина нещо дребно да консумираш, но да не е, дали просто да не си хвърлиш храните, бе, окей, хубаво, добре, ще седнем вкъщи, ще ядем.
0: Ма то абсолютно тъпотия да хвърлиш толкова пари за нискокачествена храна и при едно цялата сметка ти излезе колкото гараж в овче купил.
1: Да, тя сметката е голяма, да, колкото найма на гараж. Не,
0: да, колкото найма на гараж, да,
1: но
0: точно.
1: Може пък и да не е нискокачествено.
2: Да, има и ресторанти, които не предлагат нискокачествена храна.
1: Разбира се, да.
0: Кажете ами, кои. Венега ще ви обора.
1: Не мога правя реклама, защото ще ни глобят, значи, ще ни уволнят едновременно.
0: Последно бях в един ресторант, който викам ще ям някаква такава традиционна японска, не знам, супа ли беше, какво беше. Да. Значи това имаше вкус на неизмито прасе, което са го изкъпали и водата са ти я сложили с нудли.
1: Има един едно страхотно ресторанче, което прави, как се казваше...
0: Рамени.
1: Рамен.
0: Не, жесток, това беше отвратително.
1: Учили се в Япония, хората работили с хол, са много пъти там, страхотно е, не мога го кажа. Прасе? Не, супер си беше.
0: Това жесток. Имаше вкусно отвратително.
2: Ами иди на японски, на български ресторант, там поне го мият прасето.
0: Абсолютно, ние поне имаме някакви такива тенденции в че, смисъл...
1: По-дълготрайни отношения с прасетата ли?
0: Не, и с хигиената на приготвяне.
1: Но така, да не се връщаме към лошите. Въпреки, че точно на улицата с най-многото театри в София, на Раковска, там има много хубави ресторанчета. Може си го комбинираш.
0: Да бе, ми аз близо там бях. И исках да комбинирам, обаче много разочарован.
1: Еми то се на тебе ще се случи.
0: Да, и отидах от другата страна до ядох.
1: Затова сега ходиш на китарния фест Пловдив, дед го обясняше сутринта.
0: Да ма гръмно.
1: Еми това е варианта. Иначе се пак...
0: Благодаря. Много благодаря.
1: Не бе, Тоша, няма да ти се случи са.
0: Как да не може да ми се случи? Що да не ми се случи?
2: Ти ще се скриеш капана и не мога те намерят там.
0: Там се криехме едно време, като нямаше нищо.
1: Как ти кажа, то вътре са противителните сили, вечния стремеж към оцеляване. Това, ето, не мога стоиш на едно място и все нещо не ти е сгодно. Това не мога така да изчезне.
0: Ма, ние сме били от един квартал.
1: Предвещавам ти дълготрайна такъв дълголетен живот. Спокойно. И така. Но все пак, ако се върнем към темата, наистина гледахме от сутринта, то супер много избухват всякакви културни и исторически събития през октомври, през ноември. Тепърва предстоят неща, които можем наистина да си подарим. Пък сега дали ще изберете супата или театъра, или ще успеете да комбинирате и двете си, решавате вие. Все пак подсещаме, ако сте в София и ако не стане ясно точно с програмата, искате да сте част от това историческо събитие, официалното и тържествено посрещане на тлените останки на цар Самуил в София ще се състои на 3 октомври от 12 часа и 30 минути. Десетилетия, усилия и всъщност финала вече ще го има в 12.30 официално всенародно посрещане на площад княз Александър I. Хубавото е, да, тлените останки ще бъдат положени в базиликата Света София, където е бил въведен християнството. Не пропускаме това, че и ще бъдат донесени тлените останки, които се смятат, че принадлежат на цар Гавриил Радомир, неговия син, не по-малко наистина важна историческа личност също, но и разбира се, изключително
3: изключително важния момент заедно да посрещнем това. Интересното е, че може да отделите време, докато си стоите кротко и спокойно пред телефона, за да проследите. Освен на гръцкия историк, преди има около 60 години, кой е и българина, който е участвал, и кои са хората, които през всичките десетилетия историци и политици са дали своя принос, за да се случи това. И най-накрая с братята гърци си кажем: окей, добре.
0: Еми да, ние им върнахме нещо, което си.

0: E até há que não tens gosto neste coito a nós.
1: Tu é trai, que narração, Vanessa.
2: Готовлизиза Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори Гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
11: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
10: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег Юниран, наука, музика и история.
11: Във Вароша оживява Горно-Джумайската улица.
10: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
11: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Дедве, Део и група Лоуки.
10: Благоевград празнува свободата. Елате!
1: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
0: И Чибо по радио Витоша.
1: И утрото може да започне заедно или насаме.
0: С усмивките, мислите и новия ден.
12: Кой приготвя кафето във вашия дом?
1: Дали през седмицата е тя за двамата?
0: А в почивните дни той и го носи в леглото?
12: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, без кофеиново?
1: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
0: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари и голямата награда. Автоматична кафемашина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
12: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
0: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
1: Кой приготви кафето ви днес?
13: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Съмбарен сутрешното шоу на Радио Витоша. 6 минути остават до 10 сутринта. Събуждане на 1 октомври и мина най-сложната част. Добро утро си казваме сега и отново ви предлагаме да участвате в един празник. Едно събуждане с тройка на разсъмване.
1: И Чибо по Радио Витоша.
0: Празнуваме 20 години Чибо в България и разбира се, споделяме събуждането с вас, както всяка сутрин. Очакват ви страхотни награди, килограми кафе, кафемашина утре и всичко, за което можем да си мечтаем, свързано с най-доброто събуждане рано сутрин. Разбира се, стига да ни звъннете на 08-78-50-1000 сега или да пишете на страницата ни във Фейсбук и да ни кажете кой приготвя кафето във вашия дом и кой го направи днес. Може да пращате и снимки, ако не свържете. А Калин Калчевски ни е писал преди малко: ние сутрин също много често сме тройка на разсъмване. Аз кафе не пия много често, нямам нужда да ме разсъмва. Жена ми и една чашка топло ароматно кафе. Често се радвам аз да я го приготвям, защото така денят ти започва с още по-хубаво настроение.
2: Ваня Дечева пък пише: при нас сутрешното кафе си има своята кралица. Аз ставам, приготвям две ароматни чаши и събуждам не само него, а и доброто настроение, защото моят ден не започва просто с кафе, започва с аромат, усмивка и любим човек до мен.
0: О, много хуйчко.
3: Да, Дидо Милев пък ни е написал: аз съм човекът зад кафемашината, аз съм главният дегустатор, обичам го ароматно и с мляко.
0: Ваня си признава следното: добро утро, ставам поне 30 минути, както говорихме за първото и второто кафе, да. Там кога си зомби, кога преди другите, за да изпия тихо и спокойно първото си кафе. Предпочитам, когато хората, които ме наричат мамо, се събудят, вече да съм добра и в настроение. Слава Богу, малко хора ме виждат преди кафе, на всички останали съм по-симпатична. Хубав ден.
3: Еми, хубав ден другия път. Малко по-спокойно.
2: Перфектен ден. А Диляна Боянова ни е изпратила и една сълза, защото просто двете думи обясняват всичко. Сама вкъщи.
3: По-добре, иначе знаеш ли каква разправия? Да имаш някой, който да ти мърмори, или да мълчи, докато не си изпие кафето.
0: Ти го изпи, пък него ще го намерим. И разбира се, но след това ще си празнуваме всичко. В случая не е деня на котката, а нещо много важно. А въпреки, че и котката е обожаем с кафето, с нея комуникацията е добре. Днес е международният ден на кафето, така че празнуваме вкуса, аромата и майсторството зад всяка наистина добра чаша кафе.
2: Изберете Чибо. Това е кафе с характер, създадено с експертиза, внимание и страст.
3: А иначе от специалната серия Чибо Бариста през любимите на всички Чибо Еспресо, Сицилия стайл, Милано стайл и до златния вкус естествено на Чибо Голд.
0: 20 години Чибо ви събужда с усмивка. Ние не винаги, но поне се опитваме.

0: entrou Troika na Ração Vanessa, sou trechante do chão, na rádio ouve o chão. Final de Troika, tu estás e sou trino, e outro de novo, o povo vê o chão.
1: Estúdio, estou na rádio ouve o chão. Novinite.
2: Връщането на костите на цар Самуил в България е една победа на историческата истина и на историческата справедливост. Това каза пред БНР професор Пламен Павлов. От много години нашата колегия на историците, както разбира се и нашата дипломация, правят системни стъпки костите на цар Самуил да бъдат върнати в България. Най-накрая имаме постигнато приемливо споразумение, акт на уважение от гръцка страна, подчерта той. Според него това е голямо събитие и не трябва да се използва за политическа употреба. В крайна сметка то наистина показа едно тържество на науката и на културния подход в международните отношения, отбеляза професор Павлов в интервю пред БНР. По думите му няма никакво съмнение за костите на българския цар. Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване. Това каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев пред Нова. Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия, увери Донев. Той уточни, че санкциите са насочени към хора, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба.
3: Този текст на параграф 38 ще бъде преработен, за да не създава двусмислено тълкуване и да не внушава и да позволява на различни експерти, политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което са имали експертите в министерството при разписване на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества.

жертва да бъде продавана на други хора в заведения, в ресторанти, в къщи за гости, в фризьорски салони, в автосервизи. На много места такава ракия се продава и целта на експертите е била да се забрани тази продажба, защото тя крие риск за здравето и за живота на хората.

0: опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически проби в отношенията между САЩ и Иран не са довели до съществени резултати, защото никой от страните не желае да прави отстъпки. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Нетаняхо. Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който ще лети до Израел и да му направим някакъв вид проверка за сигурност, каза Дорон Шпилман. По думите му, Нетаняхо е наредил на съответните институции да повишат мерките за сигурност по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Аржентина вкара по 2 гола в двете полувремена и надви Боливия с 4-0 в първи матч на отбора, след като Лионел Меси обяви оттеглянето си от международния футбол. Приятелският двубой беше проведен на стадион Марио Кемпес и световните шампиони спечелиха за 15-ти път в последните 16. Лаутаро Мартинес откри резултата в 19-та минута, Николас Пас увеличи преднината на Аржентина с 29-та, а Кристиан Ромеро в 54-та и Манел Лопес 4 преди края оформиха крайния резултат. Така аржентинците спечелиха първия си мач от финала на световното първенство, който загубиха от Испания след добавено време. Меси прекрати международната си кариера през миналия месец, но ще изиграе последни минути с легендарния номер 10 за последно следващия вторник, когато Аржентина ще срещне в Бенин Буенос Айрес. Той се оттегля след 207 мача и рекордните 125 гола, 21 от които на световни финали.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в новия месец, но това изобщо не означава, че е приключила работната седмица. Добре, още малко остана. А в ден четвъртък, първи след 10, тук Моранди, Мискали, Алелуя.

Felix Jen, Faint Nobody. Така е, няма по-интересно от това да се появите на екран с родата. Всъщност, в историята на Холивуд, комбинацията баща и син като известни актьори не са някаква изненада или пък нещо, кой знае какво невиждано, но пък в този вариант, не знам, аз поне не си спомням, може и да се явявали. А макар да участва в редица кино и телевизионни продукции, Чарли Шин, несъмнено го запомнихме с сериала «Два мъже и половина». Но след като му показаха вратата този сериал и това беше шумно отразено, след това той пое главна роля в друг ситком, а преди това участва и в няколко филма, където пое главната роля от Майкъл Джей Фокс, а пък най-наскоро в един друг сериал, за който отново се събира с автора на «Двама мъже и половина» Чак Лори. А след премиерата на последната си телевизионна екранна поява, Чарли Шин е получил и следващата си роля. Този път на екрана ще партнира не с кого да е, а със своя баща Мартин Шин. Двамата ще играят точно това, което са и в живота, баща и син, в комедийния сериал «Хепи Джак». Според синопсиса, Чарли Шин вече нахрани майко, който сякаш цял живот не е успял да се вземе в ръце, нищо не виждано на екрана от него, въпреки това с две прекрасни дъщери, но за израстването и възпитанието им по-голямата заслуга се оказва, че има дядо им. Ага, т.е. баща му ще играе дядото в сериала. Това е интересно. А още какво? Снимачният процес на първия сезон, който се състои от 6 епизода, предстои да започне в началото на новата година в Лос-Анджелис, а за същата 2027 е планирана и премиерата. Любопитното е, че сериала ще се снима пред публика, както в доброто старо време ситкомите, и то в същия студиен комплекс, където е създаден сериала. Приятели, сценаристи, изпълнителни продуценти са Джим Патърсън и Мат Рос. Чарли Шин също е изпълнителен продуцент, освен че ще изпълнява главната роля. Той естествено не пропуска да изрази своето вълнение от работата по проекта, казвайки: винаги съм чувал, че моментите, които наистина имат значение, се случват тогава, когато им е дошло времето. Така е. Не е тайна, че мина доста време и съм щастлив да се завърна на телевизионния екран по толкова значим начин и в също толкова прекрасен сериал. Екипът отново е в пълен състав. Достатъчно е да кажа, че е време да дадем на хората това, което искат. Добре, чакаме до следващата година. Ще видим дали сме го искали. Зара Ларсен тук след малко в Midnight Sun.

0: Готов ли си за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Стелажи. Проектирани в Зографа.
3: Стелажи. Произведени в Зографа.
2: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
2: Оборудване. Създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
2: Зографа. Марката на вашия успех.
3: Зографа.com. Този октомври влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Here you are.
3: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
11: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
12: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
11: Виетнамско чудо?
12: Да, оригиналът на Дансон.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
17: Слушай радио Витоша онлайн.

След 10:30 в Just The Way You Are, нещата са такива каквито са в ден четвъртък и един много специален за феновете на кафето ден, но за това тук съвсем скоро, да, ще ви изнамеря песен за някое еспресо по-късно от Сабрина Карпентера. Това е Поли Генова в спомени.

Епидемията, наречена Taylor Swift, продължава с нулевия и пациент. Името на новия сингъл Patient Zero под фокуса на Витоша Топ 20 утре в новото издание на седмичния чарт. А с днешна дата стартова за октомври, измежду многото празници, които се отбелязват по цял свят, се празнува и този на кафето. Международният му ден, добавен в календарите още през 2014, а на следващата година и първото официално отбелязване е къде да е другаде, освен в Италия, в Милано. А датата е посветена не само на самата напитка, но и на хората и целия сектор зад нея, от производители и фермери, през търговци и онези, които го правят така хубаво по заведенията. Международната организация на кафето има и такава, го определя като възможност то да се отпразнува и да се обърне внимание на милиардите, чието препитание зависи от него. Айде да не са милиарди, милиони, а потребителите са милиарди. А днес кафето остава една от най-популярните напитки в света. Сутрин, обед, следобед, вечер. Хората навсякъде по планетата се занимават с това не от вчера и онзи ден, и мнозина посягат веднага, щом станат от леглото. Това е историята на старта на сутрините, наистина на милиарди хора. Но кога всъщност е най-подходящото време? През деня, в което да посегнем към чашата, не с алкохола, а с кафето. За да си отговорим на този въпрос, е важно да знаем и ефектите от консумацията. Само че, знаете ли то, както върви ритъма на всеки отделен човек, тогава и ще си го пие, така че тук няма да има нищо, което представлява интерес за четене. Колко е безопасно да се пие на ден? Повечето хора могат да приемат до 400 мг кофеин дневно, количество, което се равнява на около 4 чаши кафе, пък скоро си говорихме как го предпочитате, може да е шварц или едно хубаво еспресо от Сабрина Карпентър.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Елегантен,
3: комфортен,
2: различен.
3: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
2: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
3: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Synchronon – пробиотик шампион!
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Поишки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Доброджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
13: От Вратница БГ.
12: За входната врата най-важна е сигурността.
13: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
12: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
13: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
14: Музиката.

заедно с Кейти Пери в Teenage Dream. По-малко от 5 минути до 11 вървим към следващия офис брейк час до новините с Switch Disco и Ella Henderson и това на Jenny, Less Than a Lover.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: През годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити. Значителна част от тях останаха неразкрити поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин. Това каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването пред депутатите в парламента. Той обясни, че след убийството на Илиан Филипов е бил създаден щаб. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Съвместно с окръжната прокуратура е започнал разследването на убийството. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той. И допълни, че се работи по няколко версии за извършеното престъпление. Властите работят и върху това да се установи дали има още лица съпричастни към убийството и каква е тяхната роля. Председателят на 7-мо отделение на Върховния административен съд, съдия Ваня Анчева, беше определен от пленума на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд за следващите 6 месеца. Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов. Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд от 24 години. От 2014 до сега е председател на 7-мо отделение. Общият юридически стаж е над 38 години. Преди постъпването си във Върховния административен съд е работила като съдия Софийски апелативен съд и Софийски окръжен съд. Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката, въведена за срок от 3 месеца, се очаква да понижи цената на бензина и дизела 16,7 цента на литър. Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това, разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията. Доколко се заем ще бъде ефекта от мярката и шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цени. Твърде рано е да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолета на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняваща полет от Дубай за Тел Авив, заяви израелския премиер Бенямин Нетаняху. Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полета. По всичко личи, че се е опитал да разбие самолета, заяви израелския премиер Нетаняху. Израелския премиер заяви, че е възможно Израел да се включи в разследването по случая. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота.

0: югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизтока. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в следващия офис брейк час с дата 1 октомври. Добре, 5 минути след 11. Първи тук са Хюгел и Ултра на теб в Moving to the Sun.

Малко цветя от Майли Сайрас в Flowers и да видим в следващия сезон на букетите от златни статуетки дали някоя ще кацне в ръчичките на Том Круз, защото казват, че след поредния му филм, който все още не се е появил, шансовете много са надолу. Става дума за филма Дигър. В него играе богат петролен магнат, принуден да поправи предизвикана от самия него глобална екологична катастрофа. Демонстрирайки обичайния си обаятелен стил на лондонската премиера на новия филм тази седмица, актьорът е позирал за снимки с популярна кралска двойка, успявайки да разсмее обичайно сдържаната такава. Става дума за принц Уилям и Кейт Мидълтън, както и да е. Иначе Том Круз продължава своята мащабна пиар кампания около филма с надеждите за Оскар за главната роля, но там май няма да му се получи. Все още е много обичен, но не мисля, че хората искат да го гледат с дебел костюм и грим. Те предпочитат да го виждат като екшен герой, казват приближени до Том Круз в индустрията, защото реакциите след тестовите прожекции за пресата в Лос-Анджелес са били в най-добрия случай противоречиви и филмът е започнал да губи позиции в прогнозите за наградите, още преди официално да се появил на голям екран. Дебра Бирнбаум, редактор на платформата за прогнози за награди, също коментира представянето на Том Круз. По думите й, след отпадането на ембаргото за ревютата в социалните мрежи, коефициентите му са се понижили както сред експертите, така и в общата класация. Изненадващо е, че въпреки всичките му каскади, които той обича сам да изпълнява в екшен филмите си, Том Круз никога не е печелил Оскар за актьорска или продуцентска работа, макар до тук да е номиниран 4 пъти, получи почетен Оскар миналата година. Този път актьора се опитва да покаже различно лице от добре познатия екшен герой, превърнал се в неговата запазена марка с поредиците и мисията невъзможна, особено там, както и Топ Гън. Само че това, което ще видят хората в Дигър, е нещо, което не очакват от Том Круз и всъщност, а кой знае, може би там да се крие изненадата и разковничето за получаване на Оскари. Ще видим до година. Радио Индушар.

0: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк.

В A Different Way, присъствието на червения килим може да наистина по различен начин, а не само да се опитваш да очароваш идващите на премиерната прожекция на твоя филм. От една друга и драма между Дакота Джонсон и Ан Хатуей на червения килим на премиерата на един филм, но добре, историята тук след малко проучвам я. Това е Любо Киров сега с там.

0: Aerostar, Woman от тях и те две жени, както и тези на червения килим, но когато не само ги слушаш, а и се виждат, тогава могат да прехвърчат искри помежду им, макар че Дакота Джонсън и Ан Хатуей неведнъж са говорили за близката си връзка и прекрасна химия като приятелки на снимачната площадка. На премиерата на съвместния им филм обаче нещата не изглеждаха точно така. Дакота Джонсън беше видимо изнервена в Нью-Йорк и накрая не скри раздразнението си, докато доста напреднал бременната Ан Хатуей, ентусиазирано, доколкото виждам на краткото клипче, организира фотографите, за да позира с Дакота Джонсън и Джош Хартнет, заявявайки тогава Дакота в този момент, тогава аз ще си тръгна. Не е ясно какво точно е подразнило актрисата и дали репликата е била казана на шега, въпреки привидно напрегнатия момент, двете демонстрират близки отношения на промотирането на филма им Верети. И той всъщност изобилства и от по-интимни сцени между героините им. Чудо е, че никой не се разболя. Това пък е другия така усмихнат коментар по повод филма. Ан Хатуей влиза в него в ролята на успешна писателка на трилъри Верити Крофорд, а Дакота Джонсън играе Лоуен Ашли, млада писателка, която получава шанс да продължи нейната поредица, след като мистериозна злополука я оставя в тежко състояние. Джош Хартнет пък играе Джереми Крофорд, който е съпруга на Верити, и той наема Лоуен да довърши книгите на неговата съпруга. Филма е адаптация на едноименния роман на Колин Хувър, сценарият е на Ник Антоска, режисьора е Майк Кой Шоу Уолтер. Добре, две актриси от класа със сигурност ще е нещо, което не е за пропускане. The Second Voice след малко тук в Let Me Be.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Calvin Harris и The Lip в One Kiss. Тук обаче за друго щеше да става дума. За Леди Гага, участвала активно в сурогатното майчинство, защото да, тя изведнъж ни изненада, че хоп, и вече се здобила с първия наследник. Беше много дълъг и емоционален процес, както казва самата певица. Била е решена да участва активно във всеки един етап от този процес, докато е поемала по пътя към майчинството в кавички, разбира се, защото тя всъщност направи нещата по другия начин. Имаше много възходи и спадове и със сигурност не се случи за една нощ. Според запознат човек са били нужни множество прегледи, срещи, организационни действия, а певицата участвала изключително активно през целия процес. Беше ангажирана с жената, която всъщност роди практически нейното дете, и да присъства във всяка стъпка от бременността. По думите му, за Гага е било наистина важно да изгради връзка с тази жена, която износва дъщеря, и да бъде възможно най-ангажирана. След всичко, през което премина в опитите си да стане майка, тя не искаше да пропусне нито един момент, и за нея означаваше всичко да има човек, на когото може да се довери в този период. Всъщност, преди около по-малко от месец стана ясно, че Леди Гага и годеникът и Майкъл Полански са посрещнали първото си дете заедно. Бяха забелязани за първи път с новороденото по време на разходка в Северна Калифорния. А преди дни източник разкри, че пътят на Гага към майчинството, за който се твърди, че е започнал още през 2024-та, наистина е нещо, което така може да ни е личало, но е нещо, което доста е затормозило, и най-важното е, че в крайна сметка всичко стигна до хубавия финален момент, макар да не е по начина, по който стандартно се случват нещата. Да, това е един от добрите романси в нейната история, като заглавие от дискографията и Bad Romance веднага.

0: Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян и Модерно кабаре by Селяви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селяви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Задържаният за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той разясни, че става дума за поредица от грабежи през годините, сред които на банкомати и на златарски ателиета. Един от най-големите удари е през 2026, когато Славчо Мегеров е установен като съпричастно лице при извършване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив. Не е известно дали се извършват активни действия по този случай, подчерта Демерджиев. Министърът също така отбеляза, че Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил една година затвора. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба, 11 месеца затвор. В кулоарите на Народното събрание Демерджиев беше категоричен, че за пръв път са разкрили показно убийство, а в парламентарна зала е коментирано, че има общо 167 неразкрити. Държавата се завръща, беше категоричен той. Министърът каза още, че Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, те първо предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров в ефира на Нова Нюс. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. По отношение на данъчната политика, депутата посочи, че промените са насочени към конкретни групи. Той подчерта, че в програмата на Прогресивна България е записано, че няма да се вдигат данъците за българските граждани. Петров коментира идеята за промяна на данъчните оценки на имотите. Ние вдигаме данъчната оценка, защото в момента тя е неравнопоставена спрямо реалната цена на апартаментите, обясни той. Комитетът по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания за посланик у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисия в София от американския президент Доналд Тръмп. Той заяви, че ако стане посланик в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между САЩ и България, да стимулира икономическия растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Холдър обеща още да работи за осигуряване на подкрепа и ресурси, необходими на американците, които живеят у нас или посещават страната ни. Downing Street събира данни за обществената подкрепа Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбъристка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възхода на партията Реформира Обединеното кралство на Найджел Фараш. В сряда премиера Анди Бърнам заяви, че Брексит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Балкан Ботевград загуби с 84-98 като гост срещу Улм в първият си матч за сезона от баскетболния турнир Еврокъп. Българският шампион изостана с 5-10 след тройка на Айби Лотсън малко над 2 минути след началото на двубоя. Нов изстрел от дистанция на Девин Шмидт се направи резултата 17-8 при изтичане на половината първа част. Периодът приключи при 31-17 в полза на Улм, а втората четвърт също стартира с по-силно представяне на домакините. В третия период разликата стана 18 точки, 75-57 с кош на Мейса Фае и после дойдоха по-силни минути за Балкан след точни изстрели на Джаванте

0: Кой, Дарна Уечи и Юра Меликян. Българският отбор успя да намали част от пасива си, но нямаше шансове за обрат срещу домакините. Най-резултатен в полза на германците стана Айби Уотсън с 19 точки.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води.

0: източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. До вечера на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътната безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 ще бъде ограничено движението в посока Варна.
1: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Минаваме в следващата половина от днешния офис брейк с Ариана Гранде. Ето я първа след 12 в Hey That I Made You Love Me.

Давид Гетай, Биби Рекс, If I'm Good. Добре, докарахме го до 12-та минута след 12. Да не мислите, че всичко, което можем да видим в небето, като звездно шоу са Персеидите. Напротив, един от най-известните метеорни потоци в годината е активен именно през започналия сега месец октомври. Орионидите се виждат в интервал от 2 октомври до 7 ноември, а пикът им е след 20 дни в нощта на 21 срещу 22 октомври. Гледката обаче става все по-трудна за наблюдение. А откъде идват тези Ориониди? Идват от Халеевата комета. Всяка година Земята минава през следа от прах и отломки, останали след нея, когато малките частици навлязат в атмосферата, нагряват се и оставят своите светещи дири. Орионидите са сред най-бързите потоци, навлизат в атмосферата със скорост около 66 км в секунда и оставят следи, които понякога се виждат дълго време. А самата Халеева комета обикаля около Слънцето за около 76 години и за последно се е виждала от Земята преди 40, през 1986. Отломките и обаче се виждат два пъти годишно, през май, като ета Аквариди, и именно тези, които идват през октомври. А кога е най-добре да ги гледате? Между полунощ и зазоряване, естествено, когато небето е най-тъмно. Въпросът тук обаче продължава да бъде дали нещата ще могат да бъдат наблюдавани лесно, тъй като и Луната може да ви попречи в пика на потока. Тя ще бъде в растяща фаза и светлината й може да скрие по-слабите явления в небето. По-големият проблем е, че за да се видят тези неща, трябва истинска тъмнина, а тя става все по-рядка. Нощното небе става около 10% по-светло с всяка една година, а 80% от хората живеят под небе абсолютно замърсено със светлина. Както и да ви го кажа, така звучи. Проблемът може да се реши с регулация на осветлението в населените места, но обикновено, ако искате да наблюдавате тези неща в възможно най-малки населени наоколо и с най-малко осветеност, идващи от големи градове, с Алекс Уорън, тук със сигурност скоро. И новия му сингъл Emerald Eyes. Следвай музиката.

0: вкуснолешни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Най-Трипер Хеер Серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Мирои Алма, там все още не сте там, но ако решите да хванете малко тен и слънце през зимата, има и наистина много приятни местенца, стига да можете да ги достигнете. Това като планове посред развиващата се есен. А по нашите географски ширини климатичните промени все още не са успели съвсем да размият границите между 4-те годишни сезона и с посрещането на есента. Да, мислите за зимата идват. А ако не се насочите към някои от дестинациите, които попадат в новия списък за зима 2026, който сравнява 24 дестинации за зимно слънце, както и разходите за обичайните ваканционни покупки, като храна, напитки, слънцезащитен крем, нещо с което да се пазите от насекомите, и общо взето нещата са подредени в една топ десетка за най-изгодните слънчеви дестинации за тази зима. Някои са доста далече между другото и доста екзотични, и то е ясно, че ако идете в Южна Африка, Кения, Шри-Ланка, Тайланд, Доминикана или Малайзия, нещата изглеждат добре. А всъщност първите две места, Кейптаун и Момбаса, са доста слънчеви и топли. Малко любопитно изглежда третото място, което всъщност е дадено на японската столица Токио. Може да не изглежда като типична слънчева дестинация, но всъщност това било заблуда. Там слънцето било доста по-щедро в сравнение с повечето европейски страни. А говорейки тук за континента, според класацията най-високо стои Алгарве в Португалия, класирана на 6-то място, следвана от испанския Коста дел Сол и Тенерифе на Канарските острови, които всъщност по принцип са предпочитани и достъпни за хората от континента. На другия полюс, пък сред най-скъпите дестинации за зимна слънчева почивка, разбира се, попадат далечни дестинации като Тринидад и Тобаго, както и Сейнт Джордж в Гренада. Фуншал на остров Мадейра пък е най-скъпото европейско предложение. Може да ви е наблизо, но нали знаете, всеки се разполага така, както му е широк джоба.

0: Заедно с Data Inc. Take Me There. На къде? За всичките тези дестинации, за които стана дума преди малко, то малко трудно да стигнете по друг начин, освен на крила. Затова, да, самолет е неизбежната част от туризма и пътуванията, и то особено масовия, защото за бързо и сравнително не чак толкова скъпо като бюджет, може да стигнеш сравнително далеч. А може би да сте чували, че сред често пътуващите с самолет хора има две особено популярни напитки за консумация на борда, и това били джинджифиловата бира и доматения сок. Не би ми било дошло на ум. А дали наистина това са двете най-популярни? Ако питате някоя стюардеса, тя ще ви каже не. А интересното е, че всъщност има научно обяснение защо доматения сок се струва толкова примамлив на хората горе, защото по време на полет усещането за вкус и мирис наистина се притъпява, и в тази среда сладките и солените вкусове могат да не ви се струват толкова наситени. А джинджифиловата бира също е често предпочитана. Това е така заради небезизвестния факт, че корена облегчава симптомите при прилушаване, на разположение в стомаха и може да ви свърши добра работа на 10 000 метра. Само че, както ви казах, ако питате кабинния персонал, има една единствена напитка, към която е най-добре да се посяга в самолета, и няма нищо общо с алкохола, и това е водата. Ако не сте пили достатъчно през последните часове преди полета, е доста вероятно да не се почувствате добре и във въздуха. От опита си кабинния екипаж забелязва, че пътниците често пренебрегват хидратацията, когато пътуват, излизайки от обичайния ритъм, или пък защото не искат да стават от мястото си, за да отиват до и без това претоварените сервизни помещения на борда. Но така популярната джинджифилка бира рядко може наистина да ви успокои стомаха, и вместо това се оказва, че може да натовари организма. Само в една опаковка, не знам как ги предлагат, може би в кенчета, може да се съдържат до 33 грама захар. Освен това, нито газираното, нито алкохола се отразява добре по време на полет, защото в крайна сметка ще слезете по-зле, отколкото сте се качили. А избора именно на водата пред всякакви солени, сладки или алкохолни напитки може да ви помогне да прекарате сравнително нормално стресовия престой във въздуха, защото водата върши същата работа както на земята, така и горе, регулирайки телесната температура и подпомагайки нормалното функциониране на организма.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Ava Domnei, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Наближаваме се към финалния офис брейк час и да, предпоследния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица след новините. Играем със сигурност. До тогава време за Лури Инстату и след малко Cat's Eye, Animal.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
7: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов разглежда всички възможни мотиви и към момента няма водеща версия. МВР събира голям обем оперативна информация за връзките както на жертвата, така и на задържания за подозрян, като всички данни се предоставят на прокуратурата, която насочва разследването. Демерджиев потвърди, че Филипов и заподозреният са се познавали лично, но отказа да коментира подробности за отношенията им. Той заяви, че случаят е значим успех за МВР, като го определи като първото разкрито показно убийство след дълъг период. Министърът призна, че е познавал Илиян Филипов, но отрече да е бил негов адвокат или адвокат на компанията Пинк. Той също така отказа да коментира и евентуална връзка на Иван Петлешков със случая, позовавайки се на следствената тайна. Предложението на Столична община за промяна на модела на яслената грижа получи първа подкрепа в парламента. Комисията по образование одобри на първо четене законопроект, според който детските ясли трябва да преминат под управлението на Министерството на образованието, а не на Министерството на здравеопазването. Промяната цели да реши недостига на медицински сестри. В София има 260 яслени групи, за които по действащите правила са необходими 520 медицински сестри, но са назначени само 364. Заради кадровия дефицит 78 групи са застрашени от затваряне, което би засегнало 1716 деца. Министерството на здравеопазването междувременно уточни, че изискването за медицинска сестра е за детско заведение като цяло, а не за всяка отделна група, но според Столична община това не решава дългосрочно организационните и финансовите проблеми. Народното събрание избухна спор между депутати заради отлагането на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев по темата за обществените поръчки за мантинели. Слави Василев от Прогресивна България настоя случаят с убийството в Пловдив и въпросът с мантинелите да бъдат разглеждани отделно, като дискусията за мантинелите се проведе следващата седмица. Това предизвика остра реакция от Костадин Ангелов от ГЕРБ, който заяви, че заради проблемите с мантинелите загиват много хора и обвини Василев в цинизъм. Според Ангелов не бива да се противопоставя смъртта на един човек, на стотиците жертви по пътищата и упрекна депутата, че се интересува повече от медийни потоци, отколкото от проблемите на гражданите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: А днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен. В източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Влизаме в финалния офис брейк час и още един кръг от мисли си, че знаеш преди петъкът утре, когато е време за седмичната награда. Пробайте се още от днес да стигнете поне до един правилен отговор, ако вече нямате такъв в дните. А от понеделник до днес започваме скоро. Това е Майли Сайрас в Bass Persuades.
4: Следвай музиката.

Джейсън Дерул, Take You Dancing, влизаме в Мис, ли си, че знаеш, предпоследен кръг за тази седмица, който, да, наистина има много общо с танците и тук книгата на рекордите на Гинес отново се намесва.

0: има много скорошен опит рекорда в нещо конкретно да бъде подобрен, но за сега все още екипът на книгата на Гинес изследва дали може да бъде вписан и подобрен онзи, който пък трябва да ми дадете като правилен отговор днес на 0878 50 000. Кой държи рекорда за най-дългия индивидуален танцов маратон? Това означава, че някой не се е спрял дни наред и да, лошо няма, стига да си достатъчно издържлив. Но кой е този, който все още държи рекорда за най-дългия индивидуален танц като маратон в продължение на няколко дни, казвате вие?
1: Мислиш си, че знаеш?

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега.

0: Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Елегантен,
4: комфортен,
3: различен.
4: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
3: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
4: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
9: Една събуждане, страйка на разсъмване.
10: И Чибо по радио Витоша.
9: И утрото може да започне заедно или насаме.
10: С усмивките, мислите и новия ден.
11: Кой приготвя кафето във вашия дом?
9: Дали през седмицата е тя за двамата?
10: А в почивните дни той и го носи в леглото?
11: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, безкофеиново?
9: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
10: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари и голямата награда. Автоматична кафе машина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
11: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
10: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
9: Кой приготви кафето ви днес?

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Папи Ханс, безсърдечен, малко преди 1:30, още време за игра в мисли си, че знаеш. Уоу, и кръг днес, който изследва един от любопитните рекорди. Намираш се в книгата на рекордите на Гинес и все още, макар много скорошния опит да бъде подобрен, се държи от друго лице. Искам да ми кажете на 087-850-1000 кой все още държи рекорда за най-дългия индивидуален танцов маратон. Да, да се танцува дни наред със сигурност не е лесно, дори под акомпанимента на хубава музика, но да, има хора ентусиасти, постигат тези рекорди и го правят. А това ви е част от играта днес, всъщност единствено и само това трябва да ми отговорите като име и евентуално кога е поставен рекорда. 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: The Bowser в Magnetic, само 18 минути остават. До 2 имате още 4-5 за игра на 087-850-1000 в отворения все още. Мисли си, че знаеш кръг за днес с Поли Генова. Тук след малко спомени.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
8: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви канят да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
7: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
8: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
7: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: One Republic, I ain't worried. По-малко 10 минути до 2. Затваряме и днешния мисли си, че знаеш кръг, въртящ се отново около гигантската книга на Гинес за всякакви рекорди. А този, който представлява най-дългият индивидуален танцов маратон и името на човека, който го е поставил, това ви беше задачата в кръга днес. Всъщност, малко сложен рекорд, тъй като само преди броени дни, 4-5, беше направен опит за подобряване, но от Гинес все още не са се произнесли. Хубаво е, че във вашите отговори чухме и двете имена.
1: Този сега в момента танцува даже още

0: не е установено дали всъщност Гинет не е признал, де, но е танцувал 58 часа човека Бенджамин Даниел.
1: Бенджамин Даниел, Бен Денсър, който танцува 168 часа.
0: Той нигериец и то всъщност е организирано това и има някакви почивки, както и тя е имала тази предишната индийка.
1: Така.
0: 15-годишната. Той е на 33 години и танцува всякакви стилове, променя стиловете, за да може малко или много да си получи, нали, смисъл, даже тя си пълнява модерна музика и така нататък. И много хора се събират там да танцуват с него и да го подкрепят.
1: Съвсем нормално, но целта на нигерийския танцор Бенджамин Даниел Габриел е да изведе африканския танц на световната сцена и именно неговото предизвикателство да танцува 7 дни без прекъсване е нещото, което в момента от книгата на Гинес изследват дали може да бъде поставено като рекорд, защото надминава текущия, който е на кого?
0: Срушти Судхир Джагат.
1: Джак Тап,
0: индийка на 16 години и 23-та година поставя на рекорда.
1: Да.
0: Той всъщност си сменя даже и облеклата, защото там в Нигерия има ужасно много различни племена и така, и той всъщност иска да представи културата на Нигерия един вид, да я разпространи, да проявят интерес.
1: Така е, но тъй като все още това не е признато, гледаме изцяло в Срушти Судхир Джагтап и нейния рекорд, започнал на 29 май 2023, приключва следобед на 3 юни същата година и за момента тя е рекордьорката в категорията най-дълъг танцов маратон на индивидуален участник, 127 часа, поставен в колежа Даянанд, Латур, Индия. 16 годишна, млада мома, много е танцувала, ама сигурно сега чака решението на Гинес дали ще й отпадне това напъване преди 3 години и Бенджамин ще й вземе рекорда. Но, както...
0: Тя може пак да се пробва. Вече
1: разбира се.
0: По-голяма, по-тръжлива.
1: Всъщност не знам дали има правила. Дали... Да, има. Много хора са си подобрявали собствения рекорд и пак са били вписвани в книгата.
0: Да.
1: Mm-hmm. Може би сега тя ще е още млада, на 19.

0: Станат два заедно с Далит Гита и Сия Флеймс и първия ден на октомври все още работен и все още малко далеч от финала тази седмица. Естествено продължава с още от любимите ви хитове след новините във Витоша On Air. Състоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Трима служители на общинското предприятие управление на проекти и озеленяване във Варна са пострадали при трудов инцидент в морската градина, след като голям клон от дърво е паднал върху тях по време на рутинно почистване. Двете пострадали жени са с леки наранявания, а мъж е в тежко състояние с лицева и черепна травма. Инцидентът е станал край морското казино, като клонът е паднал от около 10 метра височина. По предварителни данни, дървото не е показвало видими признаци на изсъхване или повреда, а клонът не е бил компрометиран.

0: Цитирам предварително. Парламентът включи извънредно изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Министърът съобщи, че полицията е имала яснота кого издирва и е задържала в София предполагаеме физически извършител, като по думите му има множество доказателства срещу него. По време на изслушването Демерджиев разкри, че задържаният има предишни осъдителни присъди, включително за умишлено убийство, грабеж и друго престъпление. Депутати поставиха въпроси дали жертвата и заподозреният са имали бизнес отношения и дали евентуални финансови спорове могат да са сред мотивите за престъплението. Парламентът окончателно прие промени в закона за електронната идентификация, с които услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност става безплатна. Запазва се възможността частните регистрирани центрове да предоставят услуги по проверка срещу заплащане. Законовите промени въвеждат и безплатен изцяло електронен режим за овластяване, позволяващ упражняване на права чрез друго лице в дигитална среда. Според вносителите това ще намали административната и финансовата тежест и ще насърчи по-широкото използване на електронна идентичност. Софийският университет откри новата академична година с над 5000 първокурсници, сред които 33 лауреати от национални и международни състезания и 41 ученици с национална диплома. Ректорът професор Елиза Стефанова заяви, че основен приоритет остава повишаването на качеството на образованието чрез модернизиране на обучението, дигитализация и актуализиране на учебните програми. На церемонията министърът на образованието професор Георги Вълчев призова студентите не само да се развиват лично, но и да допренасят за обществото, след като завършването си участват активно в изграждането на бъдещето на страната. Регионалната здравна инспекция в Хасково забрани използването на питейна вода в село Бориславци за пиене и готвене заради завишени нива на естествен уран. Лабораторните изследвания са отчели 32,1 микрограма на литър при допустима норма от 30 микрограма. На водния оператор е разпоредено да осигури чиста вода чрез цистерни или водоноски. Подобен проблем е имало и в края на 2023, когато също е било наложена забрана, отменена през юни 2024. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

0: Пикът на метеоритния поток Ориониди наближава, но светлинното замърсяване пречи да го наблюдаваме нормално. Активният през октомври метеоритен поток, произлизащ от Халеевата комета, ще достигне своя пик в нощта между 21 и 22 октомври. При идеални условия астрономите очакват между 10 и 20 бързи метеора на час. Знаете ли колко желания са това? Тази годишното наблюдение обаче ще бъде затруднено от светлината на Луната, която е в растяща фаза, както и от засилващото се глобално светлинно замърсяване. Според данни на Guardian, нощното небе става с около 10% по-светло всяка година, което застрашава биоритмите на природата и, разбира се, пречи на нас феновете на астрономическите наблюдения. Не, че ако имаме желание, не можем да си намерим някое по-тъмно местенце, от което да наблюдаваме метеоритният поток Ориониди. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
4: Този октомври
7: Morning, only darkness ahead.
4: Влизаме в света на тайните.
8: This place is insane.
9: Here you are.
4: Страста.
8: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
4: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
4: Verity. 2 октомври. Само в кината.
10: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за любовта, когато е гореща и когато, за съжаление, вече е поистинала малко.
2: Дали са останали само спомени, привличане, нежност или пък неизказани думи? И изкушението да се върнем ли назад и да опитаме пак?
3: Дали ако оставите седмиците и месеците известно време зад гърба си, накрая ще остане само най-важното, най-хубавите спомени, най-смислените неща, които са ви се случвали заедно и една особена мъдрост, че този човек си е струвал.
1: Дали едно огнище, което е загаснало, чудодейно може да се възпламени пак?
2: И тъй като времето променя хората, дали може да промени причините, поради които сте се разделили? И всъщност, когато се видите отново, да си кажете, това беше една глупост.
3: Страх ли ви е, че ако се съберете отново, хем няма да е съвсем същото, хем е възможно да повторите голяма част от старите неприятности и дивотии, или сте от хората, които наистина са способни да започнат да общуват по нов начин?
1: Питаме ви, възможно ли е да претоплим една любов, или възможно е, но вкуса няма да е същият?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
3: И ви посрещаме в петък точно в 6.

0: Оказва, че е един страхотен празничен ден, защото на 1 октомври честваме Международния ден на кафето. Празник, посветен както на любимата напитка, така и на целия сектор зад нея. По повод празника експерти припомнят, че най-подходящото време за първата чаша кафе е между 9.30 и 11.30 сутринта, когато нивата на хормона кортизол в организма естествено спадат. Проблема при мен е, че до 9.30 аз съм изпил третата си чаша кафе. Специалистите съветват дневния прием да не надвишава 400 мг кофеин или 4 кафета, а в следобедните часове да преминаваме към безкофеинови алтернативи, за да избегнем проблеми с сън и тревожност. Лично аз съм забелязал по себе си, че може би от възрастта, не знам, но чаша кафе след 14 часа моментално се отразява на качеството ми на сън и заспивам много трудно. Сега обаче не е време за сън, време е за музика. Следваме я по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: обявиха най-изгодните зимни дестинации. Кой? Ами Winter Sun Report 2026 свърши тази работа. Кейптаун, Южна Африка, Момбаса, Кения и Токио, Япония оглавяват новата класация на Winter Sun Report 2026 за най-достъпни слънчеви дестинации през студените месеци. Изследването сравнява разходите за престой, храна и основни ваканционни покупки в 24 популярни локации. Сред европейските дестинации с най-добра покупателна способност се нареждат португалският регион Алгавре, испанският Коста дел Сол и Тенерифе. На противоположния полюс откриваме пък най-скъпите, а тази година се очертава това да бъдат Тринидад и Тобаго, Гренада и остров Мадейра, които ще избягваме, ако разбира се разполагаме с по-тесен бюджет. А тук следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над

0: 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.

0: новините.
1: За подозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. В момента с Мегеров се извършват процесуално-следствени действия. Той беше задържан с нощи в София във връзка с разследването на убийството на Илиян Филипов. На този етап няма официална информация от прокуратурата и МВР за конкретни действия, които се извършват с него и дали му е повдигнато обвинение. Европейската комисия завежда 2 дела срещу България в съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на европейски директиви в националното законодателство. Първото дело е свързано с правилата за пазара на електроенергия. Според Европейската комисия, България не е изпълнила напълно изискванията за по-конкретен и прозрачен електроенергиен пазар, защита на потребителите и достъп до електропреносната мрежа.

0: Ако съдът установи нарушение, страната може да бъде санкционирана финансово. Второто дело е заради неизпълнение на директива за наемането на товарни превози и средства без шофьор. Тя цели да улесни бизнеса, да намали разходите и да насърчи използването на по-нови, по-безопасни и по-малко замърсяващи превозни средства. И по двата случая България е пропуснала сроковете за въвеждане на европейските правила в своето законодателство. Върховният касационен съд върна за ново разглеждане делото за ликвидацията на Българска православна старостилна църква. Съдът отмени решенията на Софийския апелативен съд и Софийския градски съд, с които беше разпоредено прекратяване и заличаване на религиозната организация. Според Върховния касационен съд, апелативният съд неправилно е приел, че прекратяването настъпва автоматично по силата на закона. Върховните съдии подчертават, че подобно решение засяга правото на религиозна институция да съществува и ограничава свободата на вероизповедание и правото на вярващите да се сдружават на религиозна основа. Делото ще бъде разгледано отново от друг състав на Софийски градски съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва отчита призивите за възстановяване на диалога с Русия, включително изказванията на българския президент Румен Радев. Според Песков, подобни позиции са положителен сигнал и показват политическа воля за диалог, въпреки съществуващите разногласия. Той обаче подчерта, че за сега тези призиви остават само на думи и не водят до реална промяна на политиката на Европейския съюз. По думите му, общо европейски линия продължава да бъде конфронтационна и антируска. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен. В източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

0: Ендокринолозите призовават за балансиран подход към телесните мазнини, които в последно време всички фитнес ентусиасти, специалисти, инструктори и така нататък обявяват едва ли не за враг номер едно. Телесните мазнини изпълняват ключови функции за човешкия организъм, включително хормонална регулация, термоизолация, да, аз имам солидна такава, като се погледна, и съхранение на енергия. Лекарите предупреждават, че прекалено ниският процент мазнини крие сериозни рискове за имунната система, костната плътност и хормоналния баланс и при двата пола. Затова препоръчителната норма при здрави мъже е между 10 и 20%, а за дамите между 20 и 29%. Експертите подчертават, че най-голям здравен риск представляват висцералните мазнини, т.е. тези, които се натрупват около коремните органи и които най-често се виждат най-добре и от които най-много искаме да се отървем. И най-често ни липсва волята да го направим. Следваме музиката след малко по радио Витоша.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
11: И Чибо по радио Витоша.
10: И утрото може да започне заедно или насаме.
11: С усмивките, мислите.

0: И новия ден.
1: Кой приготвя кафето във вашия дом?
2: Дали през седмицата е тя за двамата?
0: А в почивните дни той и го носи в леглото?
1: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, безкофеиново?
2: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждането с нас и спечелете награди.
0: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари и голямата награда. Автоматична кафе машина Чибо Есперто Мини. Разбира се с още кафе на зърна Чибо.
1: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
0: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
2: Кой приготви кафето ви днес?

0: HBO обявиха, че подготвят нов финансов трилър с участието на Хавиер Бардем. Заснемането на новата драма поредица The Spread, ситуирана в финансовия свят на Маяти, а в главната роля на милиардер, борещ се за икономическо влияние, влиза именно той, носителят на Оскар Хавиер Бардем. Създатели на сериала са Бил Дюбюк и Шон Сансивери. И двамата са се събрали заради интересните фамилии, ако питате мен. Те станаха известни покрай сериала Озарк, а режисурата е по време на Матю Вон. Продукцията все още няма обявена официална премиерна дата, но пък добрата новина е, че е обявена. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

С една тревожна информация за екоактивисти и хора, които като цяло искат да се грижат за природата и планетата, последният останал тропически ледник в Югоизточна Азия, разположен край връх Пунчак Джая в индонезийската провинция Папуа, може да изчезне напълно до 2 години. От 19 век насам площта му е намаляла от 1900 хектара до едва 16. Експертите посочват, разбира се, глобалното затопляне и промяната в структурата на валежите като основни причини за бързото отопене. Подобни процеси се наблюдават и при останалите тропически ледници, каквито има в Андите и Африка. Поредна червена лампичка, която трябва да светне пред всеки от нас и да ни накара да се замислим как ние допринасяме за опазването на климата и природата. Следваме музиката след малко по радио Витоша.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
8: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
11: Стелажи, проектирани в Зографа.
12: Стелажи, произведени в Зографа.
11: Оборудване, проектирано по ваша идея.
12: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
11: Оборудване, създадено за вашия успех.
12: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
11: Зографа, марката на вашия успех.
12: Зографа.com.
13: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Служители на ГДБОП разкриха нелегална лаборатория за производство на метамфетамин в Сливен и задържаха 4 души по време на самото производство на дрогата. При акцията са открити оборудване, прекурсори и химикали, използвани за производство на синтетични наркотици. Иззети са над 4,5 кг готов метамфетамин, както и парични средства в евро и британски лири, мобилни телефони, електронни везни и други доказателства. По случая образува до съдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Сливен, а разследването продължава. Европейският съюз прие по-строги правила за връщане на нелегални мигранти, които нямат право да пребивават в страните членки. Целта е процедурата да станат по-бързи и ефективни, тъй като в момента много от хората с издадена заповед за напускане реално остават в Европейския съюз. Новите правила задължават мигрантите да съдействат на властите и да напуснат страната. При отказ могат да бъдат налагани санкции, включително глоби, намаляване на помощи или други мерки, според националното законодателство. Въвежда се общо европейска заповед за връщане, която ще улесни признаването на решенията между държавите от Европейския съюз. А за лица, които представляват риска за сигурността, се предвиждат по-строги мерки, включително по-дълго задържане и забрани за влизане. Освен това, държавите от Европейския съюз ще могат да връщат нелегални мигранти в специални центрове извън Съюза, ако има споразумение със съответната държава. Анимационният филм «Живот с идиот» на режисьора Теодор Ушев беше включен в кратката листа за френските филмови награди «Сезар». Лентата е сред 12-те най-добри късометражни анимационни филма.

0: избрани след няколко кръга на селекция сред общо 48 кандидати. Ушев определи постижението като особено значимо, тъй като това е първият му филм, изцяло продуциран във Франция. Окончателните номинации за наградите Сезар ще бъдат обявени на 22 януари 2027 година. На 3 октомври от 12.30 на площада княз Александър I Батенберг ще се състои церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил, след което те ще бъдат положени в църквата Света София. За събитието полицията ще обособи зони за сигурност и ще извършва проверки на багажи и съмнителни предмети. От 12 часа поетапно ще бъде ограничено движението по няколко основни софийски булеварда и улици, включително Цареградско шосе, Цар Освободител, Раковски и Оборище. Освен това, от 16 часа ще бъде забранено паркирането в района на площада княз Александър I Батенберг, площад Николай Геуров, както и други прилежащи улици и пространства в центъра на София. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас започва успешно защитата на титлата си на турнира ATP 500 в Токио, като победи американеца Алекс Микелсен с 7-6-4-6-6-1 и се класира за втория кръг. Испанецът срещна трудности при сервисите и си загуби втория сет, но доминира в решителната трета част и затвори матча след повече от 2 часа и половина игра. След двубоя Алкарас призна, че дъждовното време в Токио е ограничило подготовката му. Испанецът пристигна в Япония с добро самочувствие след наскоро помогна на отбора на Европа да спечели Лейбър Къп.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно, като в Западна и Централна България на места ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 2 и 13 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има разкъсана облачност. В югоизточните райони се очакват превалявания от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър, по-силен в Източна България, а максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примес. Гуми и сервиз.
0: Движението в посока София в участъци между 12 и 10 км и между 16 и 18 км се извършва с повишено внимание заради дейности по почистване на откоси. В района на 12 до 10 км на автомагистрала Струма е ограничено движението в аварийната лента, а между 16 и 18 км от 10 до 16 часа е затворена външната активна лента. Трафикът преминава в останалите ленти, а участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

0: проучване установи, че социалните мрежи отнемат елемента на изненада при пътуване. Над 68% от пътешествениците изпитват чувството за прекомерна познатост с нови дестинации поради предварително прегледаното съдържание в социалните платформи. Това показва проучване на Hint App сред 11 000 души. За връщане на спонтанността, експертите препоръчват използването на хартиени пътеводители, консултации с местните жители и неограничени от стриктни планове разходки. Затова, когато искате да посетите дадено място, просто се качете в колата, на самолета или с което ви е окей да стигнете до там, отивате и го разглеждате, без въобще да се интересувате и да разглеждате предварително снимки, които да оставят във вас впечатлението, че едва ли не вече сте били и там. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
7: Кога я чакам?
6: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес точка какво беше?
6: Taxi.me.bg/business.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникал!

0: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
1: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
0: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег Юнирън, наука, музика и история.
1: Във Варошел оживява Горно-Джумайската улица.
0: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
1: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Дедве, Део и група Лоуки.
2: Благоевград празнува свободата. Елате!
3: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
4: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за любовта, когато е гореща и когато, за съжаление, вече е поистинала малко.
5: Дали са останали само спомени, привличане, нежност или пък неизказани думи? И изкушението да се върнем ли назад и да опитаме пак?
6: Дали ако оставите седмиците и месеците известно време зад гърба си, накрая ще остане само най-важното, най-хубавите спомени, най-смислените неща, които са ви се случвали заедно и една особена на мъдрост, че този човек си е струвал.
4: Дали едно огнище, което е загаснало, чудодейно може да се възпламени пак?
5: И тъй като времето променя хората, дали може да промени причините, поради които сте се разделили? И всъщност, когато се видите отново, да си кажете, а, но то това беше една глупост.
6: Страх ли ви е, че ако се съберете отново, хем няма да е съвсем същото, хем е възможно да повторите голяма част от старите неприятности и дивоти, или сте от хората, които наистина са способни да започнат да общуват по нов начин?
4: Питаме ви, възможно ли е да претоплим една любов? Или възможно е, но вкуса няма да е същият?
5: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
6: И ви посрещаме в петък точно в 6.

0: Актьорът Чарли Шийн се завръща към комедийния жанр с главна роля в сериала Happy Jack, където отново ще си партнира с баща си, Мартин Шийн. Проектът на телевизия AMC е планиран за премиера през следващата 2027 година, а сюжетът проследява сложните взаимоотношения в семейство с две пораснали дъщери. Снимките започват с началото на следващата година пред публика на живо в легендарното студио на Warner Bros. Щях да кажа, че нямам търпение да видим първи кадри от новия сериал на семейство Шийн, но да не бързаме, да изпратим тази и да посрещнем новата 2027 година. Следваме музиката сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Страхотни новини за феновете на Джордж Р.Р. Мартин и неговата вселена от Игра на тронове обявиха премиерна дата за първия игрален филм от света на Игра на тронове. Филмът Game of Thrones Aegon's Conquest трябва да излезе по кината на 6 юни. Не бързайте толкова да се радвате. 2029 година. Филмът проследява завоеванието на Вестерос

0: Отегон Първи Таргариен и се развива век преди събитията от оригиналния сериал. Режисьор на мащабната продукция ще бъде Оуен Харис, а сценарият е поверен на Бо Уилиман, който стои зад сериали като Къща от карти и Андор. Подробности около актьорския състав все още няма или пък се пазят в тайна. Едно от двете гарантирано е вярно. Вярно е и това, че след малко следваме музиката по радио Витоша.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Такси?
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Едно събуждане, страйка на разсъмване.
11: И Чибо по радио Витоша.
10: И утрото може да започне заедно или насаме.
11: С усмивките, мислите и новия ден.
12: Кой приготвя кафето във вашия дом?
10: Дали през седмицата е тя за двамата?
11: А в почивните дни той и го носи в леглото?
12: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, безкофеиново?
10: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
11: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари и голямата награда. Автоматична кафе машина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
12: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
11: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
10: Кой приготви кафето ви днес?
1: Следвай музиката.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за октомври от 44 евро и 9 евроцента за мегаватт час, което е с 5,99% по-високо спрямо септември. Регулаторът обаче отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение до 44 евро и 41 евроцента за мегаватт час. По тази цена газ ще се продава на крайните снабдители и топофикационните дружества. В ценовия микс са включени доставки по договора с Азербайджан, втечнен природен газ и минимален добив от газохранилището в Чирен. От Комисията за енергийно и водно регулиране заявиха, че цената на природния газ формира над 70% от стойността на битовото отопление, а за това са отказали допълнително поскъпване, а за да ограничи ефекта върху потребителите. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че разследването на убийството на бизнесмена Илян Филипов разглежда всички възможни мотиви и към момента няма водеща версия. МВР събира голям обем оперативна информация за връзките както на жертвата, така и на задържания за подозрям, като всички данни се предоставят на прокуратурата, която насочва разследването. Демерджиев потвърди, че Филипов и заподозреница се познавали лично, но отказа да коментира подробно за отношенията им. Той подчерта, че случаят е значим успех за МВР, като го определи като първо разкрито показно убийство след дълъг период. Министърът призна, че е познавал Илян Филипов, но отрече да е бил негов адвокат или адвокат на компанията ПИМК. Той също така отказа да коментира и евентуална връзка на Иван Петлешков със случая, позовавайки се на следствената тайна. Предложението на Столична община за промяна на модела на яслената група получи първа подкрепа в парламента. Комисията по образованието одобри на първо четене законопроект, според който детските ясли трябва да преминат под управлението на Министерството на образованието, а не на Министерство на здравеопазването. Промяната цели да реши недостига на медицински сестри. В София има 260 яслени групи, за които по действащите правила са необходими 520 медицински сестри, но са назначени само 364. Заради кадровия дефицит 78 групи са застрашени от затваряне, което би засегнало 1716 деца. Министерството на здравеопазването междувременно уточни, че изискването за медицинска сестра е за детско заведение като

0: като цяло, а не за всяка отделна група, но според Столична община това не решава дългосрочно организационните и финансовите проблеми. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно, като в Западна и Централна България на места ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 2 и 13 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има разкъсана облачност. В югоизточните райони се очакват превалявания от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър, по-силен в Източна България, а максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Тази вечер движението по участък от северната скорост на тангента между пътните възли Чепинско шосе и Ботевградско шосе ще бъде временно ограничено заради инспекция по пътна безопасност. От 21 часа до 22 часа ще бъде затворено платното в посока Калотина, като трафикът ще се отклонява по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийски околовръстен път и улица Чепинско шосе. От 22 до 23 часа ограничение ще има в посока Варна. Автомобилите ще бъдат пренасочвани по улица Чепинско шосе и северната дъга на околовръстния път.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след началото на 17-я час, аз съм Гери и е време да кажа здравей октомври и здравейте на всички вас. Да, 1 октомври е новият месец, новата страница и още цели 31 дни пред нас. Октомври пристигна официално с едно прекрасно и слънчево време днес. Може би да, с малко по-хладни сутрини и по-ранни вечери, но това означава само едно. Още повече поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. И тази вечер ще бъдем заедно до 20 и ще посрещнем новия месец, както подобава, с много хубава музика, която избирате вие на 0878 50 000, а може да се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Добре дошъл октомври, казваме, заедно с Поли Генова и спомени. Това е и началото на 17-я час и първият поздрав от мен за вас.

И веднага след Ед Ширан мисля, че е много подходящо да напомня на всички, че днес е Световния ден на музиката, Международния ден на музиката, 1 октомври. Прекрасен повод за празнуване си имаме и тук в Радио Витоша. Отбелязва се по инициатива на Международния музикален съвет към ЮНЕСКО. Това от 70-те години на миналия век и всъщност музиката е едно от малкото неща, които могат да променят атмосферата за секунди. Сами усещате това, като пуснете в столицата, например 97.6. Една песен може да ни върне 15 години назад, друга може да ни накара да караме още една обиколка около блока, само за да я чуем до край, а трета просто идва точно когато ни трябва. Така че имаме официално оправдание да увеличим звука. Международният ден на музиката е, а в Радио Витоша знаем как се празнува, разбира се, така е. И като заговорихме за това, че ще ви една песен може да ни разходи из годините, ще ви върна сега в 2013. Слушаме Story of My Life и One Direction за всички, които харесват музиката.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
10: Синкфанан! Пробиотик шампион!
11: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик.

0: Биотик във формата на шокомете.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма, най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките на много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излъчваните хитове.
11: Витоша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витоша, топ 20. Сабрина.

But it's okay, Whitney Houston слушаме днес на 1 октомври. Може би това е вашият празник днес, ако сте започнали деня си с кафе. Честито празнувате, защото 1 октомври е Международният ден на кафето. А една от най-популярните легенди за откриването на кафето разказва за етиопски пастир, който забелязал, че козите му стават необичайно енергични, след като хапват плодовете на определено растение. И така започва всичко. Ами да, така повдига настроението. Ставаме енергични с Соник и Лайф по Витуша.

0: и Шакира Бърнебой в ефира на Радио Витоша. Днес казваме честито на един младоженец. Сега не знам дали ще очаквате кой е той. На 64 е. И актьор. Добре, айде, не могат повече да пазят тайна. Джим Кери. Известен е с това, че пази личния си живот далеч от публичното внимание, но въпреки това не е тайна, че е в дългогодишна връзка с Мин А. Сега обаче научаваме, че той и половинката му официално са си казали да, а новината е потвърдена и от представител на издание на списание People вчера, 30 септември. Повечето детайли около щастливото събитие са неизвестни, а сватбата се е състояла 7 месеца след като двамата бяха заснети заедно във Франция по време на наградите Сезар. На церемонията актьорът спомена приятелката си и я нарече своя спътница в реч. Ето, явно ни е намеквал какво предстои да се случи, но ние не сме усетили. Няколко месеца по-късно, през април, актьорът даде интервю по повод ролята си в Соник филма 2, в което сподели, че може да се откаже от актьорството, за да се наслади на своя спокоен живот. Попитан от водещата дали говори сериозно, Кери отговаря: горе-долу съм сериозен. А преди брака си с Мин, Джим Кери има още едва зад гърба си. Той беше женен за колежката си от глупав по-глупав Лорен Холи и за Мелиса Ломър, от която има и дъщеричка Джейн. Ами да са живи и здрави младите, а ние пълен напред към 18-я час. Руши и 3 дни чудеса пожелаваме на всички младоженци и слушаме след малко по Витоша.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Synchronon. Пробиотик шампион.
11: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
15: Практикер. Винаги има решение.
16: Бяло чайно дърво. Лютива мента.

0: эвкалипт, китайская канела, карамфил и подсилванный скамфор и ментол.
1: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Вьетнамско чудо от Дансон.
0: Вьетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Обратно към музиката. Следвай музиката. Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ.
2: Разбира се, ние наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата.
1: Увери министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Асоциацията на банките в България призова предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора да отпадне. Това се казва в първата публична позиция на асоциацията след публикуването на предложението на Финансовото министерство за еднократната мярка. Според банковата асоциация, тя ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Освен това, мярката няма достатъчна обосновка и противоречи на принципа на равнопоставеност и на националното и европейското право. Предложението вижда още 33% данък върху печалбата на банките, след корпоративния данък от 10% и допълнителния глобален данък от 5%. В същото време, както е посочено в позицията, банките са сред големите данъкоплатци и осигуряват работа на над 25 000 души, а освен това са поели около 255 милиона евро разходи по подготовката за присъединяването ни към еврозоната. Великобритания обяви въвеждането на нов пакет от санкции срещу Русия в рамките на усилията за засилване на икономическия натиск преди настъпването на зимата. Взетите общо 31 мерки включват санкции срещу плавателни съдове от Сенчестия флот за превоз на втечнен природен газ. Те са насочени и срещу мрежи на Кремъл за дезинформация, както и срещу извършители на изтезания на цивилни и на идеологическа обработка на деца. Този ход последва изявлението на премиера Анди Бърнам, който обеща да се бори с руската дезинформация, като предупреди, че руските служби използват всички налични средства, за да разпространяват лъжи. Ремонта на главния топлопровод в столичните квартали Дружба 1 и 2 се удължава, а за част от засегнатите сгради топлоподаването ще бъде възстановено по-късно от първоначално обявеното. Значителният обем работа по отделните участъци изисква повече време за тяхното цялостно завършване, поясняват от Топлофикация София. Оттам уточняват, че към настоящия момент работата продължава, като остават дейности, които трябва да бъдат изпълнени преди да бъде възстановена услугата. Според актуализирания график, два блока в Дружба 2 трябва да имат топлоподаване от 3 октомври. За повечето жилищни сгради в Дружба 1 новите срокове са между 10 и 12 октомври, а най-дълго ще продължи ремонта при блок 171 в Дружба 1, където топлоподаването се очаква да бъде възстановено на 22 октомври. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма.

0: през всеки сезон с Супровит.
1: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятърът ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: Софийска област временно е ограничено движението в тунел Витиня на магистрала Хемус в посока Варна. Причината е задимяване на тунела от горящ автомобил извън него. Всички водачи изчакват на място. Движението в участъка се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: И тъй като вече поздравите са подредени почти за целия час, директно започвам с два от тях. Моя ще остане за следващия, който съм си приготвила и наумила за вас. Продължавайте, имаме още време, разбира се. Поздравете се, споделете какво ви се слуша и какво е настроението днес на 1 октомври. Честит нов месец, честит ден на музиката. Непрекъснато получаваме различни пожелания от вас. Поздрави за всички, които ни пишат в Viber на 0878 50 000 и в Messenger, както и в налично съобщение в профила ни в Инстаграм на Радио Витоша. И така, стига сме говорили да слушаме хубавата музика, която избирате вие, Лиам Пенслен, малко за Невена. А сега за начало на 18-я час и като песен поздрав за Радослав, слушаме Майкъл Джексън и Били Джин.

For You, Liam Payne и Rita Ora звучи. Виждам, че минутите след началото на 18-я час вече са 15. Какво можем да направим в края на работния ден? Ако се прибирате след работа, имате чувството, че трябва веднага да започнете втора смяна вкъщи, като вечеря, пране, подреждане, задачки. Опитайте тази вечер нещо малко по-различно и си дайте, да речем, 20 минутки, в които не сте длъжни да бъдете продуктивни. Може просто да си седнете, да си слушате музиката, която ей сега ви пускам по витуша в лицето на Тейт Макри и Гриди и ще слушаме. Или пък си поговорете с някого. Просто маркирайте края на работния ден. Не, че нямаме свободно време, а влизаме в вечерта с същата скорост, с която сме минали през деня. Затова е важно така да си дадем малко време. И понеже днес е 1 октомври, може пък точно това да е вашият малък нов навик. Няма за какво да ми благодарите. Всъщност има за хубавата музика. Хайде, пускам я да танцуваме.

0: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
6: Така е.
5: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
6: Е, да, нещо.
5: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
6: Ми верно е трудно.
5: И трудно, ма го направихме.
6: Браво.
5: TaxiMe.bg, /бизнес.
6: Отивам.

0: Бебе!
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Рингмол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натура.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за любовта, когато е гореща и когато, за съжаление, вече е поистинала малко.
2: Дали са останали само спомени, привличане, нежност или пък неизказани думи? И изкушението да се върнем ли назад и да опитаме пак?
3: Дали ако оставите седмиците и месеците известно време зад гърба си, накрая ще остане само най-важното, най-хубавите спомени, най-смислените неща, които са ви се случвали заедно и една особена мъдрост, че този човек си е струвал.
1: Дали едно огнище, което е загаснало, чудодейно може да се възпламени пак?
2: И тъй като времето променя хората, дали може да промени причините, поради които сте се разделили? И всъщност, когато се видите отново, да си кажете, това беше една глупост.
3: Страх ли ви е, че ако се съберете отново, хем няма да е съвсем същото, хем е възможно да повторите голяма част от старите неприятности и дивоти, или сте от хората, които наистина са способни да започнат да общуват по нов начин?
1: Питаме ви, възможно ли е да претоплим една любов, или възможно е, но вкуса няма да е същият?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
3: И ви посрещаме в петък точно в 6. Say low.

Карол Джи и Бруно Марс в ефира на Радио Витоша днес на първия ден от 10-я месец и 21-ви лунен ден. 21-ви лунен ден, някога прекалено дългото мислене превръща страха в затвор, така че да не се страхуваме, да не мислим, а да слушаме хубава музика, с която продължаваме сега по Витоша.

Return of the Mac и Марк Морисън слушаме днес на 1 октомври в ефира на Радио Витоша и едни 20 минути ни делят от 19-я час. Времето лети, но така е в приятна компания. 1 октомври ни дава още един прекрасен повод. Този път рожденичка Джули Андрюс, гласът на Мери Попинс, звездата от звукът на музиката,

Една от най-големите легенди на киното и мюзикъла, днес тя навършва 91. Любопитното е, че по ново време цяло поколение я познава и без непременно да я е виждало. Тя е гласът на Lady Whistledown Bridgerton, а от Мери Попинс до анонимната кралица на клюките в лондонското висше общество, можем да кажем, че се стига, като се направи една забележителна кариера. За Джули Андрюс едно от последните неща, които чухме съвсем наскоро, само преди месец, е, че слага край на филмовата си кариера. Отказала е да участва в продължението на филма Дневниците на принцесата, а решението поставя под въпрос излизането на лентата, разбира се. Тя каза, че е пропуснала възможността да изиграе отново ролята на кралица Клариса, тъй като се е пенсионирала, и допълва, че точно това определение би било най-доброто описание. Ами на тези години, може би наистина вече е време човек да се оттегли на спокойствие и да си се радва на старините. А сега обаче ние ще се радваме и на хубавата музика по Витоша. Maroon 5, Кристина Агилера, Moves Like Jagger.

Миро и твоето секси аз слушахме току-що в ефира на Радио Витоша. След мъничко пък ще продължим с Тайм Импала и Джени и Дрякула. Преди това обаче за Ан Хатуей ще си поговорим, която между другото изглежда зашеметяваща с бременното си коремче. Тя сега иска да се присъедини към поредицата Jurassic Свят, заедно с Карлет Йохансон. Изправя се срещу праисторически животни в последния си филм Краят на Уолл Стрит, а сега се надява да се присъедини към продължението на Jurassic Свят, прераждане от 2025 година. Холивудската звезда признава, че нищо не би я направило по-щастливо от възможността да си партнира с Карлет Йохансон в бъдещ проект. Всички подробности може да откриете в сайта Радио Витоша.

0: kaufland.com.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
13: Синкфанан! Пробиотик шампион!
14: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
15: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
16: Една събуждане с тройка на разсъмване.
17: И Чибо по радио Витоша.
18: И утрото може да започне. Заедно или насаме.
17: С усмивките, мислите и новия ден.
19: Кой приготвя кафето във вашия дом?
18: Дали през седмицата е тя за двамата?
17: А в почивните дни той и го носи в леглото?
19: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, без кофеиново?
18: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
17: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари и голямата награда. Автоматична кафемашина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
19: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
17: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
18: Кой приготви кафето ви днес?

0: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятъра ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: До 5 октомври е ограничено движението по автомагистрала Хемус, област Варна, в участъка Надлез Игнатиево, пътен възел летище от километър 418 до 421 ляво платно посока София. Движението в участъка се осъществява двупосочно в дясното платно посока Варна, една лента за София и една лента за посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Стартираме 19-я час, 2 минути след неговото официално начало. Музикалното ще даде Моранди с Мис Кали. А какво ви се слуша на вас, продължавам да ви питам. 087-850-1000 е телефонът, на който очаквам вашите отговори, музикални желания и поздрави. Може, разбира се, да ни пишете и лично съобщение в страницата ни в Facebook, където имате много интересни желания. Ей, сега ще надникна, за да видя какво мога да изпълня и какво не мога. А началото на 19-я час е тук за вас.

Рема, Селена Гомес, Calm Down в ефира на Радио Витоша 10 минути след началото на 19-я час. Здравейте отново на всички, аз съм Герия, това е Drive Time, честит ден на музиката си казваме днес на 1 октомври и разбира се честит нов месец, който пък ни посрещна с много хубаво слънчево време. 16 градуса все още ни очакват навън. Приятна вечерна разходка. Я да видим сега какво. Тук не можем да се разберем за един поздрав и това е положението. Затова аз избрах да пусна моята любима песен за есен 2026. Но искате Don't Stop the Music. Добре е на Риана ли тази песничка? Надявам се, че това е вашият избор и ви го пускам точно в този момент. И моята любима песничка ще остане за песен поздрав малко по-късно. Вие сте с приоритет. Ама чакайте да кажа за кого е. Гришата мисля, че ни пише или пък не знам.

Добре, поздравате за Божидар Божинов. Тук имам и за Божидар Божинов, и за Тони Янев. Да, пишете благодаря, значи оцелила съм този път изпълнителя и песента. Ами да я пускаме. Поздрави, имайте и хубава вечер в ефира на Радио Витоша.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0800.

0: 0889-099-990.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Yeah. Here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
2: Verity. 2 октомври. Само в кината.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

Magnetic и The Bowser. Ето това е любимата ми песен за есента. За сега. Ще видим, има време да й дадем шанс, да дадем шанс и на другите песни. И на вашите поздрави и музикални желания, разбира се. Имаме още 40 минути, възползвайте се от тях. Днес е 1 октомври. Много хора, когато е началото на месеца, започват списък с цели и така, и така, и така. Тези цели обикновено ги забравяме само след няколко дни. Затова предлагам нещо. Можем да си изберем само една цел за октомври, като например да ходим повече пеша или да четем по 10 страници на вечер. Може би да се чуваме по-често с някой приятел или да си лягаме с половин час по-рано, аз май това ще си го заплюя. Да спестим определена сума също е готино, или нещо друго, което е важно за вас, но да е само едно. И така от 1 октомври, вместо да променим целия си живот, да, звучи вдъхновяващо, но до 3 октомври, а така една малка промяна има доста по-голям шанс да стигне с нас чак до 31 октомври. А ние тръгваме към следващите минути заедно с Хош и Midnight по Витуша.

Поздрави за Теодора. Сега ще изпратим веднага след Imagine Dragons. Вече е удобно се настани в ефира на радио Витоша Мартин Солвейк. Това е нейното желание. Какво е вашето? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

Майли Сайрус и Бас Персуейтс, новата и песен, новият албум на Майли и новият месец, който посрещаме с вас тук в ефира на Радио Витоша. Започваме нов месец. Коя е песента, която искате да вземете със себе си в октомври? Може би онази, която напоследък пускате отново и отново, или пък някоя, която от преди 20 години, която идея мога да ви я пусна, убедете се на 0878 50 000. Сега поздрави за Марти и Шон Мендес по Витоша.

Just the way you are, Милки, Давид Гета и финал на днешната ни среща в Drive Time. Много ви благодаря, че бяхме заедно последните 3 часа. Ще се срещнем отново утре в ефира на Радио Витоша, малко след 17-я час, за още поздрави и музикални желания. Преди това обаче, разбира се, ще бъдете събудени от Милена, Кирил и Тодор. А ето какво ни питат те утре сутрин. Възможно ли е да претоплим една любов или възможно е, но вкусът няма да е същия? Та колко пъти ви се е случвало да попадате на изкушението да възродите една любовна връзка? Може би след като е минало време и той и тя са се променили, така че този път да се получи или да

0: Не разваляме хубавия спомен. Аз май съм за второто. А вие какво смятате? Вече може да коментирате темата в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин. А аз, Гери, може и да ви слушам, ако се събудя така рано. Добре, сега обаче е време за сън. Добре, да е време за още хубава музика по Витоша. До края на този час Post Malone, David Guetta. А откриваме следващия с дати и Take Me There. Ще да ви питам какво ви се слуша на вас, но предстои да разберем утре. Вие се подготвяйте до тогава и останете, за да си избирате още хубава и хубава музика, която следваме по Витоша. Чао и хубава вечер!
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.